0: koma kuti timvesese bwene bwene amene anga nene choona ndi mnuwake amene adokwatira ninyi. Koma tipempherere Mulungu kuti iyeyu
1: alimbe
0: akalimba
1: tidzakhale
0: mulandu iyeyu adzatiuze kuti kodi mkazi amene adayamba ndani chifukwa iyeyo adakayenera kufotokoza kwa uza akazi woyamba kuti ine ndi mkazi wachiwiri kapena kukhala uyu woyamba kudzamuuza kuti ndi mkazi wachiwiri kuti zikasapezeka zizani zisabvute ndiye uyu sarabise awanena kuti ali masuku awiri munomu dokotora la kunena masuku awiri kunomo yawa panalibe ali masuku awiri muna adyesaphala mkazi amene kuti sinkazi wakeyo ya tsono amene amaunena akazowo abwera adzapeza mzowo uyu atathakale masuku awiri munomo ndiye chiyeni chimene angati kufotokoza ni chimera chimera akakhala bwino akakhuli walimba ameneyu adzatifotokozere zonse zimene zinachitika kuti akazi awiri adapeza bwanji koma umboni wenewene uli ndani uli ndiwowa ife tikhoza kwamenya ndi tsawawo koma iye kudzanena kuti ine ni makondo akamtsikanaka kankazi ni mkazi wanga yawa ndayambana nawo ndalekana nawo kalekale zimachitika zimwezo koma akalimba chimera mpamene adzafotokoze tikumvana zikomo kafikeni bwino
2: zikomo mfumu.
3: Mumamvera sewero la nzeru mkupangwa. Nsewero li chivuwa anali Augusto Mafuta. Nakondani anali Annunciata Atanasio. Napirira anali Eulalia Wachi. Amfumu anali Farison Chale. Tiferenji anali Maria Sinkerea. Lembani anali David Leve. Okupasirani sewero li ndia gulu la nzeru mkupangwa chikara kundukuretu Musambiki. Tete pamakina panalikande duzwa.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubaletsani program ya Koli Mudziwa. Program ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufikeni nonse mwatsegula mwalese anu chidzulo chino. Malonje amene akufikeni program ya kodi mudziva yomwakonzi komanso kwatsirani ndine Opsambebe ndimsanga
1: Humphrey Mwali.
0: Ndiyose walira kuti program imene iyi kufikani mogwirisana ndi anzathu ochokera ku Jaku Radio Mozambique. Ndeti ntione pa mitu ya nkhani. Njonja ina mboma la Kasenengwa itedwa Uniolo kamba kuotetsera nkhuli pa mwana wopeza moko ndi mudziva.
1: Ndipo aphana kamba kankhani yokhudza nthaka kodi mudziva.
0: Mwanya niche ipangitsa njonja ina udzipeza mchipatala pambuyo popwetekeka kuziwalo zobisika kodi mudziva.
1: Ndipo chidakwa atenthedwa kamba ndithu kolikwira mowa motheratu ntchito kodi mudziva.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndiyetirowe mkati mwa ndime tsopano. Njonza ina mboma la Kasenengwa itedwa Uniolo kamba kogwirira kamwana kachepere kodi mudziva. Apolisi mboma la Kasenengwa kuma kwa dzikoli adathira Uniolo njonza ina ya nkhuli ya mchiwuno ya zaka zakubadwa 32. Yemwenso akuti ndi azikazi ambiri mbiri ati chifukwa chogwirira mwana wachitsikana yemwe ndi mwana wopezamo wa zaka zakubadwa 14. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anatsimikizira za kuthedwa Uniolo kwa gift piri okhala pa mudzi pa Sekani kudera Mfumi Xolo yemwe akuti nkhani imeneyi ati inachitika ndi nthawi ya 20 hours pa June 19, 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mayi akamtsikana kameneka ati analipo ndi maganizo pa ubwenzi pakati pa mwana wawo ameneyu ndi amuna awo amenewa. Ndipo ati anayamba walondola basi mpaka kenaka anawagwira kwiyo akuchita za mserufu. Ndikutoganiziridwa ameneyu akuti anapapata kwa mkazi waka mine yukuta sapeleke nkani mine yukuli konse na amulonjeza kuti adzampa sangombe komanso akuti sadza bweza ponso zimenezo. Koma adzipambuyo pomkwimitsa na awo mafunso ati kamwana kameneka ati kana urula kuti akula mine wa akala akuchita nako za mserufu kwa nthawi ya itali ndipo anaka opseza kuti adzakapha ngati kaulula zimenezi. Iwana afotokoza kutoganiziridwa ameneyu ati pa nthawina akuti anakapweteka kamwana kameneka komanso nuchita nako za mserufu pafupi ndi munda ndipo ati nthawi zina analutidzimula kamwana kameneka komanso ukapirikitsa. Ndiye Bambo Mwemba anafotokoza kuti mayi aka mwana ameneyu anachedwa kupereka nkhani imeneyi ku polisi kutsatira uchokera popeza kuti ati sankara ndi thandizo lokwanira uchoka ku azikazi anzake. Ndiye kuti mayi ameneyu anali mkazi wachitatu ku bambo amene wa. Ndiye nkhani imeneyi kenaka inaperekedwa ku akuluakulu basi kenaka niperekedwa ku apolisi. Ndiye kuti mkulu ameneyu tsopano ali masofolo mchitolokosi cha polisi uyembekeza kuti aonekere mbwalo la milandu. Kanda yongo badwa kumene ita idwa mshomeka kodi mudziva. Zamveka uchokera mkomboni ya ipusukiro kumzinda wa Kitwe kumikodi kuti kanda lina kumweko lapezedwa lota idwa pa msiku. Anthu akomweko akuti anapeza kanda limene limamawa apo kuti mchombo ukalibono dulidwa. Ndiye kuti anadziwitsa wa Neighborhood Watch omwa kuti anathamangira kumweko ukawona zimenezo. Basi ati kenako Bambo Maxi Mwira azaka 44 omwe akuti akhala kumweko komanso agwirira ntchito ku Police Community Crime Prevention Unit omwe amagwira ntchito ndi anthu kumalo okhala ati iwo ndi wanapereka nkhani imene iyi kuwa polisi pambuyo pokotoka kuntchito. Iwazi anali kudziyendera pomwe anadziwitsidwa za nkhani imene iyi. Mkulu wa polisi ku migodi Bambo Mwala Yuyi anafotokoza kuti amwira anakotoka kuntchito ndi nthawi ya 06 hours pomwe anadziwitsidwa zakuti khanda inali yotayidwa ndipo inali yokufa kale. Bambo Mwira anathamangira komweko basi kenaka napereka nkhani imeneyi kuwa polisi. Ndiye a polisi nawonso ati anapita komweko kuti akaone chamaso khanda limeneli ndipo ati anayipezadi khanda limeneli apo kuti mchombo ni wosadulidwa. Khanda imeneyi inanyamulidwa niperekedwa ku chipatala chapafupi komwe akuti dotolo anapimapima ndi kutsimikiza kuti khandalo linali litamwalira kale. Basi kenaka anapereka ku saini ku chipatala cha komweko. Apolisi alifufuza nkhani imeneyi ndipo ncholinga chofuna kuti apeze mayi yemwe anataya khanda imeneyi kuti lamulo limfikire.
1: Ndipo akopha mzake kamba kokangana pa nthaka kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi mboma la Senga Hill kudera la kumpoto kwa dzikoli ali yakali kufunafuna njonda ina yomwe pano kuganizirika kuti inapha mkulu wina wa zaka zakubadwa 52 ya pamudzi wa Matunga mdela la mfumu ya Ndodo Ansokolo. Ndiye kuti mkulu wa polisi kudera kumpoto kwa dzikoli Asimunji Mulonda ndwatsimikiza za nkhani imeneyi kwatolangana anzathu azanisi mboma la Kasama. Bambo Mulonda vati nkhani imene inaperekedwa kwa polisi ya Senga Hill pomwe ndithu ndi police post yomwe ili pansi pa polisi yaikulu ya Mbala police station pa tsiku la chinayi sabata la thalimu. Onati nkhani imeneyi maka inaperekedwa mmawa ndi mayi Josephine Nachula azaka zakubadwa 79 umwe anadziwitsa polisi kuti mwana wawo John Silavwe anali ndithu atamwalira pambuyo potimbidwa ndi njonda ina yomwe yatchula dzina kuti ndi Simon Kafungo imwenso ndi wapamudzi umenewu wa Matunga. Ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga Bambo Mulonda anena kuti kufufuza koyamba kwasonyeza kuti anthuwa ndithu pa mwezi wa November chaka chatha cha 2025 akuti ndithu Silavwe anali ndithu atalowa ndithu mphangano ndi mkulu ameneyu wa dzina loti Kafungo emwe basi anapangana kuti ampatseko thumba limodzi la fataleza ndipo kenaka akuti iwo ndithu Asilavwe anabudulirako ina mwanthaka yawo. Ndiyakuti ngakhale kuti iwo wanapangana zimenezi akuti fataleza umenewu sunaperekedwe konse kuchoka chaka chatha mpaka chaka chino. Ndiyakuti pa tsiku ndithu la pa 20 June nthawi ya 16 koloko akuti Silavwe anapita ku nyumba kwa Kafungo ukafunsa kuti kodi nchiyani chomwe chikuchitika pa fataleza uja omwe ndithu anali atapangana. Akuti Kafungo pomva zimenezi anakuya nazo nati kupusa nkutani basi pamenepo akuti anayamba kutidzimula Silavwe kosaneneka. Akuti anamtidzimula kosaneneka makofi zibakera ndi zina zotere kufikira ndithu atafoka. Bambo Mulonda apitiriza kunena kuti Silavwe anakhala ndithu akudandaula makamaka kupweteka kwa mimba kudzanso mchifuwa ndipo akuti iye anakhala ndithu akudwala kotere kuvutikira mpaka ndithu pa tsiku la 24 June ndi nthawi ya 04 koloko pomwe iye anati ndagona pano. Akutatamwalira chotere mzake uja Kafungo anangoti pano pachepa basa naloba mang'alu kuthaba. Pa nthawi yomwe nkhani imatifika polisi anali akalibe kumgwira ndithu Kafungo ameneyu koma ayi ndithu ali pa uzimba wosaneneka kumfunafuna kuti mpaka athane naye. Ndiye pano apolisi apempha kuti aliyense yemwe angadziweko komwe Simon Kafungo ameneyu akobisala kuti awadziwitse kotero kuti amthine nawo nyolo akaonekere mbwalo la milandu. Ndipo nkhani zochita na chipongwe chokhachokhachi avulaza akazi wa malume wake kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya zaka zakubadwa 22 27 ya mboma la Chingola kudera ku migodi pano ndithu aitira nawo nyolo a polisi pomganzira kuti anabaya ndithu ndi mpeni akazi wa malume wake pambuyo ndithu pokangana ndiponso anavulazanso anthu ena atatu ambanja akuti izi zinadza kuchokera ndithu kalekale pomwe akuti pa banja limeneli mkulu ameneyu pandi akazi wa malume wake akuti ndithu sanali kugwirizana anali kupenyerana champhepete akuti ndithu iwowa chidani chawo chimenechi chinali chakalulu mgalu choti akaonana basi ntchito nkupenyerana champhepete ngati akhwedzule ndiakuti pa tsiku limeneli njonda imeneyi yomwe aitchula dzina kuti ndi musekwa mungala akuti anapita ndithu ku nyumba kwa akazi wa malume wake omwe aitchula dzina kuti ndi mayi Shira Nayame a zaka zakubadwa 50 akuti ndi pamenepa pomwe ndithu anawapeza akukonza ndithu chakudya chamaba mchipinda ndithu chophikira ndiye anthuwa omwe atakhala kwa zaka zokwanira ngati zisanu sakukambitsana akuti basi atakumana chotere chinali ndithu chija chibale chakalulu mgalu choti akakumana basi mpaka wina afe ndi pamenepa akuti mkulu ameneyu musekwa anayamba ndithu kutidzimula akazi wa malume wake kenaka nababaya ndithu mchifuwa kudzanso ndithu kudzanja la manja akuti achibale ena okwanira ngati atatu omwe anayesa kuti awaletserere ndithu amayi Shira Nayame akuti nawonso anachita tsoka akayamba kuti njonda imeneyi nawonso ndithu inavavulaza ndithu pobabaya ndiye pano akuti mayi Nayame anachitothamangira nawo kuchipatala chanchanga North General Hospital komwe pa nthawi yomwe nkhani imatifika anali kulandira thandizo mchipatala ndiponso ena ambanja okwanira ngati atatu akuti nawonso pamenepa anavulazika izi abale panga zinachitika mboma la Chingola
0: mwani aniche apangitsa njonza ina ya mu mzinda uno wa Lusaka mpaka mchipatala kodi mudziwa zamveka kuti njonda ina ya mu mzinda uno wa Lusaka atiri mchipatala ulandira thandizo pambuyo pakuti ziwalo zake zobisika ati zinapwetekeka pambuyo popita pa maulendo ambiri mbiri ndi mayi wina ndiye kuti azonsezi mzakuti njonda imeneyi ati inakonzekera kuti ipite pa maulendo ndi okondedwa wake koma akuti akalibe kuyamba njonda imeneyi ati ioneka inama mankhwala wofuna kuti apite pa maulendo ambiri mbiri monga nkhondo ni pabedi komanso mwani aniche njonda imeneyi ya zaka zakubadwa 34 ati zimenezi zinapangitsa kuti ati umuna wake ndithu ulimbe mopitirira mu Yesu zomwe zinapangitsa kuti upwetekeke pa nthawi yomwe analopita pa maulendo malinga ndi malipoloti ati akulu amene wapali pano ali mchipatala ulandira thandizo pomwe akuti anaperekedwa ukachitidwa opaleshoni ndiyakuti adotolo omwe anaona akulu amenewa akuti anapeza kuti anali kuchoka magazi maka ku chiwalo chobisika komanso ati anapezeka kuti zinthu zina ati zinaonongeka makamaka mpaipi mopita mikodzo ndiyakuti chifukwa cha nkhani imeneyi ati adotolo sanachitire mwina basi koma othamangitsa akulu amenewa kukachitidwa opaleshoni mwamsangamsanga ndiye kuti gulu la adotolo ati akhale kugwirapo ntchito pa akulu amenewa popeza kuti zolo zobisika zinaonongeka kwa dzaonani ndipo ati pali pano akupeza kobwino
1: ndipo chidakwa apsera mu msasa kuchionetsero cha zaulimi kodi mudziwa zamveka kuti mkulu wina wa zaka zapakati pa 25 kudzanso 30 pano ndithu anapsa kosaneneka pa nthawi ya chionetsero cha zaulimi chomwe chinachitika pa mudzi wa kabanana mboma la chama izi zinachitika pa tsiku la chiwelu pomwe kumeneko ndithu kunali chionetsero cha zaulimi kulingana ndi zolankhula za mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko libambo Robertson Mwemba anati chionetsero chimenechi chinatha chabe bwinobwino koma pambuyo pake akuti anthu anakhalira ndithu kumeneko pomwe anayamba ndithu kuti dzimula jolopiko Ndiye chapa no akutakula amene wakoneka ngati anautunga mokwana ndithu jolopiko amene. Tero ndithu anapita kukagona mu msasa wina umwe unaliwomanga ndithu ndi udzu. Mumwe analikugulitsiramo chakudya. Ndi menemo akutakula amene wa tunagwira tulo tofanato basi na gona kosaneneka. Koma kuti anthu osadziwika bwino kuneka ngati anayatsa moto omwe ndithu unakwerera kenaka moto unakakwerera ndithu kumsasa umene wawudzu mumwe mnali ndithu mkulu ameneyu ndipo amene pa akuti mkulu ameneyu kamba ndithu koledzera ndithu bedebede anakanga kuti athawe ndipo anapsa kosaneneka ndiye anthu ndi wanachita ophula akulu amenewa kumoto kenaka anakomoka. Yakuti nkhani imene inaperekedwa kwa polisi pomwe ndithu anachita kuimba lamya usiku ndi nthawi ya 22:30 kuchokera kwa daliso chavula wapamudzi amene wakabanana emwe anapereka lipoloti loti munthu ameneyu emwe pambuyo pake anadziwika dzina kuti ndi Zayelo Bota anali ndithu atapsa ndi moto. Akuti Zayelo Bota ameneyu anali kuchokera pamudzi wakatangalika yomwe ndithu ipezeka mdera la mfumu Kambombo. Akuti pano chikoneka kuti kamba koledzera kumeneku akulu amenewa anakanga ndithu kuti agulitse minyendo yawo athale moto umenewu kenaka ndithu ndikupsera momo ndiye pano anayesa kuthamangira nawo kuchipatala chachikulu cha mboma la chama koma zachisoni nkhani yomwe yangotifika posachedwapa ndiyakuti Zayelo Bota ameneyu payera ndithu wamwalira kamba ka moto umenewu. Iza bale banga zinachitika ndithu mboma la chama momwe ndithu shida kwa wina analedzera kuothera tunchito kenaka nakagona mu msasa umona kwelela moto ndipo pano anapsa kusaneneka tingo kuti mzimu wake use mumtendere. Ndipo dziko la Democratic Republic of Congo lipereka dziko linzake la Rwanda kubwalo la milandu kodi mudziwa. Zamveka kuti dziko la Democratic Republic of Congo la kama ngala kubwalo la milandu la likulu la dziko lapansi la International Court of Justice ICJ mwachidule kukadandaula ndithu kuti dziko la Rwanda yakhala yakudzivutitsa kwambiri makapo wathira nkhondo ndi kuphwanya malamulo amayiko apa dziko lapansi. Ndiye kuti kulingana ndi lipoloti lomwe asindikiza atulankhani a BBC akuti boma la dziko la DRC Congo ya dziko la Congo pano akuti yakadandaula kuti dziko la Rwanda yakhala ndithu itapereka asilikali yake omwe ndithu akuthandiza zigawenga ndithu kumeneko zomwe zikulimbana ndi dziko la DRC. Akuti zimenezi zakhala zikuchitika kuchokera ndithu mchaka cha 1994. Ndiye pano iwo baganiza kuti ndi bwino angopereka dziko limene la Rwanda kubwalo la milandu. Yakuti pa tsiku la chisanu nduna yoona pa za chilungamo mdziko la Congo Guillaume Andadi anati dziko lawo likufuna chilungamo kamba kuti dziko la Rwanda lakhala ndithu likuphwanya ndithu mwamwano maphangano onse amayiko apansi pano omwe ndithu akuona pakuchingiriza ndithu nkhondo ya pa mitundu kudzanso kusankhana mitundu zomwezo zikupondereza ufulu wa zimayi kudzanso ndi nkhanza zochitika. Ndiye pano pa nthawi yomwe nkhani imatifika akuti dziko la Rwanda inalikalebe kuyankha pa zomwe ndithu dziko la DRC yachita zoyipereka ndithu kubwalo la milandu. Koma kuti kumbuyo kudziko la Rwanda lakhala yokukana kwa mutu wa galu kuti iyo siku chitapo chilichonse maka pankhani yothandiza zigawenga zomwe zikugwebana ndi boma la dziko la Democratic Republic of Congo. Koma kuti akatswiriye na bungu la United Nations kudzanso maiko ena ndithu akulaya akhala akulata chala Rwanda kuti ndiye ndithu akhala akuthandiza zigawenga za M23 zomwe zakhala zikukhalitsa champhepete boma la dziko la Democratic Republic of Congo kumwe akumenyana ndi zigawenga zimene za M23 makamaka kugawo la kumava kwa dzikolo la Congo DR. Ndiye pano tizamva tidzaona ndithu zomwe ndithu Rwanda adzayankhapo pamenepa pomwe ayipereka ndithu kubwalo limene la ICJ lomwe lipezeka mdziko la Netherlands. Ndipo tikali ndithu kunkhani za maiko akunja amenewa dziko la Burkina Faso lithetsa ubale wake ndi dziko la France kodi mudziwa. Zamveka kuti dziko la Burkina Faso pano lomwe kutsogoleredwa ndi asilikali kudzera mwa Ibrahim Traore pano ndithu lathetsa ubale wake ndi dziko la France lomwe ndithu linalikulamulira dziko la Burkina Faso kumbuyo kumi. Ndiye kuti ubale pakati pa Burkina Faso kudzanso ndi France wakhala ndithu woseweyeka kuchokera pomwe Captain Ibrahim Traore anatenga ulamuliro mwa mphamvu mchaka cha 2022. Ndipo iye anati pano amayiko ndithu akuulaya ndiwo ndithu akupangitsa kuti mdzikolo mukhale mavuto. Muthenga omwe inapereka ndithu nduna ya zamtokoma pa tsiku la chisanu ya dziko la Burkina Faso apingidwende Gilbert Nkorodiago anati France pano wakhala ndithu akuchitira zoyipa dzikolo la Burkina Faso. Ndiye pano nduna wona pankhani zakunja kwa dziko la France vati ndithu zomwe akulankhula paganizo lawo limene la Burkina Faso ndizaziyi zopanda mchere. Ndipo anati iwo ndithu sakunzunza ndithu maka mkhalidwe umenewu wochita ndithu chiwawa omwe kuchitika ndithu mdzikolo la Burkina Faso. Ndiye kuti Burkina Faso mpumanso ndi dziko loyandikana nawo ya Mali pano ndithu akhala akugwebana ndi zigawenga zachisalamu zomwe ndithu zakhala zikuukira maka maboma awiri wa
0: mwana wopezamo atentha nyumba kamba kakuti sankafuna kuti amayi wake akwatiridweso kodi mudziwa. Mwana wina wazaka zakubadwa 21 akuti akuganiziridwa kuti anatentha nyumba ati kamba kakuti kamlumbwana kameneka sikanafune kuti amayi ake aloweso mbanja ndi mwamuna wina. Ndiye akuti pali pano kamlumbwana kameneka kathudwa uniono potentha nyumba imeneyi ya banja. Mkulu wa polisi kumba kwa dziko Bambo Robertson Mwemba anauza atolankhana nzathu achipata Legacy kuti zimenezi zinachitika ndi nthawi ya 05 hours pa lachiweru pa June 27, 2026 pamudzi pa Katangalika mdera la mfumu Kambombo mboma la chama. Ndipo akuti katundu ofika pa 7520 kwacha unaonongeka. Malinga ndi Bambo Mwemba aroganiziridwa amene yodzika ndi dzina lakuti Elijah Kumwenda ati anabwerera kuchokera kwa Chibale pa tsiku la June 24. Ndiye akuti mamu ake ati mkulu ameneyo akuganiziridwa kuti anayamba usuta fodya osadzika bwinobwino apo nkuti alukuthwa chingwanja pomwe akuti anaopseza kuti adzapha amayi yake chifukwa anakwatiwanso ndi mwamuna wina. Iye anaopseza kuti adzapha onse awiriwa zomwe zinapangitsa kuti athawe ndi kupita ukabisala kwina. Ndiye akuti kenaka anaona mwana wawo ameneyu ati akuyatsa nyumba yawo momwe anathawa. Ndiye anthu akomweko anathamangira komweko basi kenaka nagwira njonda imeneyi nayipereka kuwa polisi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti malinga zomwe afufuzako a polisi ati moto umenewu unatenthedwa kugwitsira nkhuni zomwe akuti anatenga mumalo ophikira kaya kuti mu kichini basi napita ukayatsa nyumba imeneyi. Ndiye kuti njonza imeneyi ati pali pano ili mstorokosi cha polisi uyembekeza kuti ilowe mbwalo la milandu. Omvera nundi nkhani imene ita afika mapeto kwa zimatina kunza mprogramu yati ya kodi mudziwa pa tsiku lalero. Ndiye moyi mirirako Roda Nkula pa makina inandina opsa mbewe pamodzi ndi msanga
1: Humphrey Mwale tingoti chapita.

Omvera takulandira ndonjaviri impo kamwelero ya nyimbo za mivuyo yokona nyimbo za kaleratu nyimbo somwe fine vina nzaka za mazana makumi aviri zapitaso sekulu 20 lero tiyamba tukuimba kwa Shimita ndi Lokasa ya Mbongo ndi bulawo la Superstars ndi mbono nyimbo Ghana Success Face to Face.

ndi kuimba kwa Shimita ndi lokasa ya Bongo tatsegula programu ya lero ya nyimbo za mikuku yogona pakhala tikudutsa nyimbo zambiri za mix imeneyi mukumvera nyimbo za magedzana chora kuno ku Radio Mosambike bwanji tirirua pang'ono kuno ku Africa popita kudyela nyanja komwe tirana anyamata wa experience ndilo nyimbo kanavala

0: Suma tsoka ndi sa masango ngati memu yankulira mu.
1: Ine ndikudabwa no ndi kulemera kwa ineno iwe. Ungani chera pasi ukulemera.
0: Ndipo ndapo satsungula bwanji kuda kumenewa. Ah. Bwana wanji.
2: Ah.
0: Bwana alibiritsiro.
2: Ah ah.
0: Bwana matsangula mamina manja.
1: Ah ah.
0: Eh?
1: Uona.
0: Uona. Ah.
1: Ukulira kuli chipongweni.
0: Ukulira kuli chipongweni. Ndaka pali mwana.
1: Ukulira kuli chipongweni.
0: Pali ndi matsagwira ganyu kunyumba kwanu.
1: Ndiri ndama ndi ukaze tafuno era singaire.
0: Ine sudo ndi kuyera ziro kusasamba simphunongolo iyo simphunongolo bafuno pa bana
1: jan
0: jan tonani
1: kunongolo
0: baba kula amapurukura mamina ndi manja
2: ah
0: ah ari pale ndi kafutika kuzimu zimata rutsuma ada alipo jan uyu lekereni patsija pano ndi ndalama makombira kanikani
1: iwe kana ngone ukana ngonene kodi sopo
0: hayi sikomo
1: tabu ndo pasa ndalama zingari ka trouser kodi dzigamba ikoma chekwe dzigamba ndrama zingati ndiko zangu kuleke na katrauzi aga karimina mwake ndrama zangu katrauzi olibe
0: hai ito rusa na
1: chabu usanke
0: iri ndiziko
1: wakati matrauzi nisuwa poru chapirejo usanke
0: iro sarani iri ndiziko
1: kwa ni kulemera kwa ineno ndiapalamula
0: kwa ni kulemera ndrama zake
1: kunuwa suma sana
0: kutia kalimera ndrama tsungula jumari maziwa ife mtu mwambo gwile ndrama masungu inu mulibi kuda ngari kupasukwa tela mtu kuda ngari wairo wakuta mtu wasa tsungula kumaru uli ndrama tuwa wala bluku wa falari kwa nama falari bluku lorele sintoja umene u ayo siku wakuta ile utatowaza
1: wakulubilia zoro ndija lila
0: osa nukucha ilani mwantitu kwa nalu mwantisa kwa zaba wala atuwasa kwa nila wandimboni kunditu kwa nene kufuna kundikunda kunditira fumbi ndukumandi tukwa nasune kundine mpangu
1: ndoro nukumene
0: ayo siku
1: wakuta oh boy
0: na tokoza abwana alitsiro
1: abwana alitsiro abwana senulijani udzafa jabuno ndira udezi kuno kondira baba
0: inu simu
1: ola chigubu chigubu joka jabuno nyumba moko ndo nokoko ilo we
2: oh
1: ola fungula mafura nyumba moko ndo devezeka
0: hai ziko mo
1: eh
0: ndi dziko ili
1: ah fungula mafura nyumba moko ndo devezeka ku
0: ah ndi dziko ro
1: uma kumu kufodza mana ndira mo
0: ndira mako
1: jabuno jabuno dala mira ko kukutira ndira maso
0: oh ah jabuno
1: dala mira ko ndira mo kutira ko ndine ne
0: hai ziko mo abwana alitsiro
1: eh dzipira

Imene yitu inali programu ya Chenicheni Nchiti. Okoni nomvera mwatsakulani ndi Radio Mosambiki Tete yomwe tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Tikadere ndi nyimbo zokhazokha mpaka pamene nditi ndikusiyemba ndono kupereka m'manja mwanzanga yemwe abwene ndi maprogramu otsatira. Chiyambe ndi Adamu Chalimba yemwe akuti tidzimuthokoza Mulungu.

Mwajuka wanja nzanti ukuboromu Nanga kumanje Kujabu anje kujabu Mpebu ya buinu kumene kwa Kujizira kwa mbiri

Tivumereze zikavura. Mrekuja kuimba kwa DJ Kainga ulifike chapa 16:36. Mwanzo kabwanja manu ya fisha kujobwe mwajimuni mawabile kwa banja lonze la Armando Vasco kumwatizi banja la mwashiambili kumanje banja la fisha kujobwe Ungwano Didi Ashireni Avila Konsesawa Margarida Zina Ameri kwa ndirimuna jimuina mene umanza kazano ananda anano izana ndirimuni ya ndiye na usamira makudziwa ni mwazi moni moni moni omvera nthawi ya baba kuyo ni cheche buno bueno ndi kura tu sexy mwanzika mwanji nanga chikulano likuendera ni murani konsekonse mwene ni muli ife tikupiliza mbe kupatsirani nyimbo zosiyana siyana mthawi imeneyi ndi wina ndi uyu akuimba nsoka nyimbo kake kabwino

0: Sansasi, Zulfigano, Jagera, Kunogradium, Sambik, and Pontau, Indy, 6 o'clock.
1: Radio Moçambique, Tete.
0: Inveningani mchinyanjan di boy dengan di noa siri mampunga. Antawi da fandena nae kufula alapango zebe nsemeni ajiti gazilo limawa mchigao cha Gaza kuchisano mbua malali mpopo. Kupatula infandi kufula alapanto katundu juka waluzika bantawi ya ngoziyo. Dengo zimene akuza magalimo rawi da mina naomba na maso ndi kukudubu zika hapa mene inali ya ungo hindi la jabi ya ingono ndi na mini basi imozi mwa magalimo roo imajokera mwonzi ndo shaishai ule ndoa kumasia ndina ujokera kumasia kupita mwonzi ndo shaishai juli nyamoso wa mneneli wa polisa ziko lino mchigao cha Gaza wachula mkungu imene inagwa pantoyo kumanso dulo ukazi na mwezi fukwa zimene au kani zila jabi kuti ndi zimene zaputa ngoziyo. President wa dziko lino Daniel Chapo wapempha antchito zamalonda amaiko osiyanasiyana kuti azakhazikitse zintchito zawo ku Mozambique komanso ku Tanzania. Izi mtsogolera mankhula mu mzinda ndi Al-Salam mudzi loli pamene anayitendwa ngati mlendo olemekezeka ndi kutsogolera chionetsero cha ntchito zamalonda pa dziko lapansi. Kudzera mmawu ake mtsogoleri woti samba samba ndi chionetsero chimene chikuchokera patali kwambiri mwakuti chaka chino chakhala cha namba 15 ndi kulimbikitsanso chimodzimodzi ubale umene ulipo pakati pa maiko a Tanzania ndi Mozambique kudzeranso mwa atsogoleri ake akale Julius Nyerere ndi Samora Machel. Daniel Chapo anapitirizanso kunena kuti ndi nthawi yabwino imene amponda matiki akuyenera kupezerapo mwayi wakuonetsera kuthekera kwa maiko awo pa ntchito zamalonda komanso investment kukhalanso imodzi mwa nthambi zimene zikutungula maiko a pa dziko lapansi. Nduna yona za ntchito njenda ndi thandizo la usowa mdziko muno yapempha kufunika kwa onse kuthandizira zintchito zakutetezera ufulu wa mayi amasiye Event Lanem akutizika tero kukhala kotheka kupititsa patsogolo zintchito zosiyanasiyana zachitukuko ndi makamanga kulimbikitsa umodzi pakati pa onse ndi ngakhalenso kutetezera gololi. Ndinayi mankhula izi dziloli munzindo maputo pa mwambo tsogolera kudutsa kwa tsiku lokumbukira amayi amasiye pa dziko lapansi. Tsiku lili makumbukiridwa chaka ndi chaka pa 23 June ndi cholinga cha kupitiliza kutetezera ndi kuthandizira komanso kuwerengera amayi amasiye pa zintchito zosiyanasiyana. Mbali nayi nduna zaumoyo mdziko muno yapempha nthambi yona zaumoyo kuti ichite changu ndi kusakasaka njira zopezera mankhwala amene ali ndi kuthekera kwa kuchiritsa matenda osiyanasiyana mdziko muno. Useni sakuti ndi ntchito imene ikufunika kukwanitsidwa msanga. Ndunayi mankhwala izi dziloli mkati mwa ulendo ake wa ntchito kuyendera zintchito za nthambi yona zaumoyo ENS kumatangweni mchigawo cha Maputo. Pomaliza mkani za umekuwa ena bongo la za umawe pa dziko lapansi World Health Organization lati lieselera kukiritsa ntchito katemera muwiri ulimbana ndi matenda a Ebola matenda nsamene anabuka ndi kulengezedwa ku Democratic Republic of Congo. Wapampanda bongo ili Tedros Ghebreyesus wati pali maganiza kugawa magulu anayi odwala amene akufuna kulandira mankhwalawo ndi cholinga chakuzindikira gulu limene lingatsogole kwambiri pa thandizo la mankhwalawo. Ghebreyesus akuti mdime yoyamba mankhwala aperekedwa kumalo thandizira kodwala Ebola mchigawo cha Ituru ku Democratic Republic of Congo DRC ndi kumafalitsidwira kumadera ena pang'ono. Bungwe ilalengezanso kuti kuna tsimikizidwa zakupezeka kwa anthu 1406 ogwidwa ndi matenda a Ebola pamene ena 438 anamwalira ndi matenda awa mdzikolo. Zinali nkhani mchinyanja zina pa 8 o'clock. Mwadzuka bwanji nanga tsiku lano mwalemba muta ni lero pa 4 July 2026 Rweruka Tsiku limene akhale pa ntchito kugulitsa mankhwala mu mzinda wachete a farmasia galenica 252-23-017-253-017 mukatero muyankhula ndi a farmasia galenica. Rangi msambiki kutete kujiwe isa wani domvera kuti magata zimene mwati tupe mpa kupezeka ku Frankungu kumaganga pa banka ya ngoni sata onse kumanso kujizolo mondo kumaganga kumweko banka pa tsamosiana ya Julie Action Piri kulongwe kwa ngoni ya pa banka Simon Joseph kunsika wangwinya. Gulani magata, perekani malonje, kwa bale, ndialongo. Maufulu. Ufulu jaru ndi chintu china jake jia mtengu wa patali. Ufulu. Imagine, ndihemene yoyo muli bakumo pa makolo wanu. Ankama uze ni kuti, mukamadi ya bredi ujeri. Slice moji kuvaga stoko kutenga slice ina kuigao basi ufulu watila pamelewa kuma wakati walo wadzago umapanga kwa umatenga slice moji ja kuvaga stoko mbali kuvaga mbali kutenga slice ina kuvaga mbali kuvaga mbali kupatikiza kutenga ina waka slice mbali na mbali na tenga uji waka mbali mbali sugar bwiti mwiza mkaka uja wakatikati uja mkaka wakatikati uja don't hit sa walibia minana te yue uvanga surani ujoka ngaruwa kula yamba zaku fuma kuma kawari ulindu ufuru wapanga jina jiri yose nde ufuruja ndi chintu cha mtengo wa patali gulani magata lembani ma mene mu maina mene mungatheri ma ufuru au lutsi au ilenga magata azimene mwati pemba mwiwone mene nthawi ndi 7:06 kwasira pa tidza ndi program yesatirana nga mwadziuka bwanji tsiku lanu inuyo kundidomvera mwaliamba mutani tsiku lanu zintchito zimene mugwira panopo zikuthekerani alipo ena basi ulandakagona panopo kamafuna ulidzwa likamalowa akhale ndi ndalama pwii

Pembuyo Papa Siani programu ya Pabuaron Tau in the 24 minutes past the 6 6 horas 24 minutos mwanzuka bwanji nanga sikulano likuenda ni mwuzani kwa nsekwese kwenye ni umuri tika kakuzi tamalize kwa siani programu mine tima zende nyimbo kuina kuti kuma uzana kunena kuti mtu banja umalipeza weka ndieno alipo ena alipo abalena maguza uze marumi kaza amene mutai na amene inu chemwali mamuna amene mutai ni ndimbozi ya jabe jabe mene kunja kukula amuna mwaveri amuna alipo kunja kuno ii ndimbozi ya jabe jabe mbozi ya mtu hii isieni balena agama nkula pa radio amuna eni amuna wasiri pa hata down pa rangi roni amuna emeni wasiri kaboro ngazwe ino zona mfuno kutia jie mwaleanu ateche banja ifaja hata down ande ndese kese kwa basi basi jie mwali oru nde nkumferadi nangashana kanena haa mwuziwa inu yozo na mwala mwanu aja zmina kubanka na mwala mwanu aja runsa na meibambu anga naja haa haa mwuzi mineyo mbuzi mineyo.

0: Hello, mwle bwanji.
1: Mwakibasa ya urusi, la mugabu ino.
0: Kuna nsua tiribu ino, chukujiwe ni ndi kumene muri.
1: Kanova mwurangula ni Mateo, shuromao piyasi, shogerabano wa shangara, wa tinda luenye chaibu chaibu.
0: Kuluenya?
1: Luenye chaibu chaibu.
0: Pelikani mwani, kwa bari ndia rongo?
1: Shauki amba, tukubereza kulimba kuna imwebo, mwurimbasa na esinozi.
0: Zikomu, zikomu.
1: Kashwiri mbavu yangu wa Romau Piasi, mehangu wa Rende Nyerizano, wafagwe Bawana, Romau, Morena, Tambremoya, Bale, Tisha, Ameriko, Petro, Oshval, Perisa. Wafagwe Bawense, mwani kupanyu mba mpepo, kumashibese gunu, vilikuti, wafide mashibese ya bwino, tawatenda urusi.
0: Tuko zamu kalendisi kula mpamfu?
1: Tawatenda basa ya bwino, vilikabozi.
0: Zikomu, zikomu. And time in the 11 minutes past the 7. Consequence, when in your mori, Siguran only went and Mozani. In Banifoni, Baoido City, Oido City, Nove 3, City 4. Hello, Moribuanji. Inenso ndiri bwino chikudziweni.
1: Ah, ndisa amanete zvekuti kazvimba kakuno kunyagodwa gama ndatikana chirenje.
0: Perekani moni kwa bare ndiyarongo.
1: Ndisakuyamba akazanga zinya zvaka zvanti. Kubera mwanangu Rashid Manuel, Zendai Manuel, Tania Manuel, Rosaria Manuel, Vanessa Manuel, Jesse Manuel, Jesse Manuel, Maka Joma Manuel. Jaka kuna balanga kuanga stereo zee na munango munango shangara huku ni rinki zote makaji. Ningatero anda maliza urusi kwa sembu mpata balanzangu.
0: Pelikani mo, tetewazo kwa mbili mkarendi siku la mpamfu, eti?
1: Kwa zenda.

0: Tariyeshukira kuno kumithanya bairo degwe.
1: Perekani moni kwa bari ndi alongo.
0: Ah, ya ambiri ya rupereka kuli mpoko na mwepo mwini basa na mwari kupereza ni uruli basa la kwiro.
1: Isiko.
0: Usabura kuna wazangu, Beatriz Carlos ya rambire kulimba. Mai wangu wa Isabel Shulisaja kwenye kushakalanga rambire kulimba. Mai wangu wa Triano Salaria ya rambire kulimba. Utabura sivala wangu Farabe Shulisaja matika na saja rambire kulimba. Marizana Triano rambire kulimba. Bisco Triano rambire kulimba. Perche Triano rambire kulimba. Utabura kuna Kofna Triano rambire kulimba. Azisha mwari wana Punilo Antonio Dangira na rambire kulimba. Zintino Jolinyo rambire kulimba. Donia Kusini Sanya Sede rambire kulimba. Raji Kasigere rambire kulimba. Na wensu mwalupa nyumba ya mpebo mwenjarati Mosambiki. Tulibasa la guinu rinamu vati.
1: Etiko nseko mbili, siku la mpamu, fweti?
0: Sikomu, sikomu.

0: Hello, Mulibwanji.
1: Ife tilibwino kaimu Augusto Mulibwanji.
0: Inenso ndilibwino chikudziwa ini ndikumene muli.
1: Pano mukulankhula ndi Donva Silva, siyawadya ndikulankhulira kuno kumazoe boma la Sangala kuno.
0: Perekani moni kwa mbale ndi alongo.
1: Tegamba moni ugwere kuna ima auluti ya wajit ya teke niko.
0: Zikomu, zikomu.
1: Ugwere kuna mayo anga undibala, Similia Gole. Ugwere kuna abale anga Marco Silva, Ajuda Silva, Andresi Silva, Vasco Silva, koneka pa Sangala. Antango meni mba na mafoni. Alberto Baleimani, akupezeka Bademera, ndiita Inkulu, akupezeka Muno Mazoe, Ishonzi, Benito Daani, Domingo Stimoto, akupezeka huku Mitanya, na Mbuya Nhamu Nchanaya, akupezeka Suka Samanika, na Mbuya Rauli Manyoa, akupezeka huku Marimbe, Sofala, na Mbuya Adamu Ndaferabwana, akupezeka Suka Samaputu, ndikuti wote, umwe, akupezeka Radio Mosambiki, ndikuti, apite na CBS, ya hudika CBS, atenta Mbuya, basa la buena umwe.
0: Tetuweza, sikuwa mpamu kumeneko.
1: Yeo, sikuwa mpamu.

0: Hello, muri bwanje.
1: Mashibese, bondia, diribuino, perimulidani.
0: Inesu, diribuino, tikudziwa ini ndikumene muri.
1: Edo, Alberto, Bagaimani, kushokera kuno kudemera, nimadziga na punza ntima.
0: Perekani moni, kwa bali ndialongo.
1: Chakuyamba, nitreka kulimba kune mumulimbasa, muni basampata, mashibese, anu, nitreka kuna mbomba izinji, nitsegolino na Mosambiki. Atambire moyo, mutambire moyo.
0: Zikwamo, zikwamo.
1: Kubira kuna agazangu kwa Lord Luis, Santissima Sansa Bonetti na Tavira Jose atambire moyo. Kuna wanawangu wensi mwranibasa mungu atambire moyo. Na tinza ya nibaka imano mwalikupa shikati ya mfebo sha shigao sha redesino atambire moyo. Na umu nimbafanina nao mbuya Doro Vasilifa atambire moyo pa mazoeba shoka pa kufona tukanova atambire moyo. Mbuya Karoboa atambire moyo, pa inkulu mazoeba atambire moyo, nito dana atambire moyo. Na wensi matimu ya fani garabu ya shigao sha dede momu

0: 22 minutes past 7 in time to me 87 187 187 93 74. Hello, mlibwanji.
1: Ndibwena na uluche mlibwanji.
0: Inenso ndibwena na wadziwe ni ndiku mene mori.
1: Ndina Andrea Rosario, sida kulushuta kumarotola.
0: Pereka ni mori kwa bali ndialo nko.
1: Oya amba vene vene kwa shongo lero.
0: Zikamu, zikamu.
1: Na staplo zero ni msandiki mani le mori. Kasiena kasi langa kresitu kampuku nanga onse alandile moni Mr. Brigan onzanga kumakanga kwa alandile moni na kasi wawo Mike Ati Asipriano alandile moni Francisco wisi kwa di Francisco alandile moni ni onse mene akumva radio masandiki kumaku na alandile moni. Ziko maoro
0: ziko mo ziko mo

0: Ntangindi 28 minutes past 7 mwazi kwa bwanji. Hello mwali bwanji.
1: Zipo kaya ngatu mwali bwanji.
0: Inenso ndiribu ino chukudziwe ni ndikumene mwuri.
1: Ah, mwaka mkwa ndi mpango Carlos Simon Zulbe.
0: Perika ni mwoni kwa bari ndi alongo.
1: Ah, mwoni ndi tu chwa yamba mwalandira ngatu mwene mwali bwanji. Kajiri mtabereka kwa madala ngo misato kwa maganga amaye hae merida zioni mkua ngone hapa mzindiana Felix Zidere kajiri za mfani kwa wala ndiri muna mneo mbuya Fernando Ntondo wala ndiri ya somoni ni ambizoo nse mene kazi mamembro wa jubili za mfani kwa hapu ndi yonche azuti nonsu mene kukwere si chibali onse tukafungia mafuno abino wala ti moni kumo ndini
0: tutikoza mkwale ndisi kula mpamfu
1: tutikoza zuko majubili

0: Ciao indeed, 20 Marie Street, what's it all about? It's Andy Kani, which is Andy Omfira. Hello?
1: Hello?
0: Mulibwanji?
1: Tiribuino, kai nwanza tu, Mulibwanji kumene uradio Mosambiki.
0: Kunanso, tiribuino, tukudziwe ni?
1: Kuno ufrankungu mkwankura ndishi takwaja radio Mosambiki. Angoni sata wanse, peze kereba nopa mchombo bende bende baboma la makanga vila nkukala furankungu.
0: Pereka ni mwoni kwa mbali ndia rongo?
1: Inetu zambia, njibereke ule mkwaya wa mene. Ai ndi tuandi kandira foni wa bagasi kwa hao, hawone kapo.
0: Ziko.
1: Ndi ino amene, ai mwaika zindo zanu makutu, ai mulandire weekend ya bwino, finti semana ya bwino. Kenaka, nzabereke mwoni kwa mai, panyumbaba ano amene wa ndike mai, ai da Francisco Marizani, amene nditupa nopo, ali ugwira gwira, ai kukichini kutumina, mkona ai matabichu baati. Kenaka zepere kenso mwoni kwa mai kujizoro mwondo kwa mai ya tezi ya mwoli ya sisi kujizoro mwondo kwa bambu ayoswa kumene kwa nile mwoni nditu onse hapo bambu zibambu wende hapo ala nile mwoni kumulanda kwa onse amine atsa kula wairisi mwene iba mitete hapo kunyanshindi kwa wajizimbamo ala nile mwoni nditu chwela kwa ine angoni sata wase Kenaka nzepereka moni kwa Karo Simoni Zuze kumene kukutete panopunthezi nonsali ayi akuyesetsa chala chichita kuwawa kumene kukutete asamwere chodawe kuteteko munandire moni inuya aluji amagetsi kuteteko munandire moni amai muhoni ku Zambezi ya munandire moni a blight sonjera kulishinga uko a blanco white kulishinga amanja chito ku Zambezi ya alandire moni ndithu orasi orabisoni pemba kumene kuluya kumene kuchifunde Ofere ogezani kumina kukasakatiza, mwanandire mwoni. Azitu kamidia kumina kukunkame, abeta banka, amina mapezikila pa chipindu yako. A Fernando Ntondo kwa sekeni, kakula ndira ni mwoni kumina kwa maganga tabidu mpinga njira kujira zuru. Ajuangu kama cheni. Ajuangu Donosiano Hamilton kumina kufira ulongo angonya. Felix Desiderio kufira ulongo angonya. Ndi... Ena wose amene ndithu amandidziwa ine alandire moni ajuli akusone pere kuchidzoro mondo mai Sandra journalist kuchidzoro mondo ko alandire moni zeka alfase kumene kukupira ulongwe amai emerita chiroli mukumene kungwenya kumene kupezeka so makalata kumene ko ai ndithu alandire moni anyamata kwa wasa kumandiye ko amandidziwa bwino kumandiye wose kumene ko alandire moni ndithu amene andafera bwana kumineko kumakutu aulandi ya mwoni ndito bambo ndafera bwana mwoni anzatu kumine kushuta aulandi ya ni mwoni amene matza kula wairi simine mbambande radio Mosambiki ai kumveka pena paliponse kuna ufura mkongo ifeo nditu ai tukusangalala kuti bano tukumva ni pafupi kwa mbili so bano zonya dilisa kwa basi Wose abala chikwiza nufani kalabu amene haya mavira wa resimine bambo samwede Rwanda ku Zambia alandire mwone nditu uzabwela Francisco Sainetti notice Saidoni wose pano pa Frankungu ai azi punzitsi wose amene akumvira wa resi pano pa Frankungu apolisi wose okreshizo mboma alandire mwone chukira kwa chita kwa jarati Mosambiki Angoni sa taonse boma lino la makanga ingori chirabu ino aurutsi atu kumene.
0: Ziko momo kalendi siku la mpamvu.
1: Inero ndakonya diane zomo kambiri weekend yabwino ingori ziko mo chirabu ino.
0: Ziko mo.

0: Hello, mwili wanji.
1: Hello, tibuino kaino, wawuzi mwili wanji.
0: Ine, nisundi tibuino, chikuziwe, nindi kumene mwili?
1: Ine, nini tome, kula mdiwa, vore, pano kwa posto mandiye.
0: Kwa shina tani kumandiye, nisiku zino?
1: Uno, kwa shina buino, nisiku zino, kulibuino, kwa zoka lipadesha.
0: Musani, Perekani mwoni kwa bali ndia longo. Perekani kulimba kuna zinji.
1: Inde ya kupereka kulimba kuna bali na zinja. Nanda, mandiwa sampara, shawia mbandime wa kuradio Mosabigi, mulimbe.
0: Zigwa.
1: Kuna maiminori ya Mario, Maria Pundirani, Gloria Misambo, Anabela Benjamin, Lenny Adrian. Na anangu Wense, Manuel Saidoni ya TV, Bernardo Bezani Mafigo, Madiga na Shigenge, Domingo Shikulambia Vole, Maria Kulambia Vole, Vadi Kulambia Vole, na Maria Vole. Wense walimbe, na warapashi wapadibia walimbe, magamaka kuna Misiu, Madiga na Talumao, Kaiwashi, alimbe umwewa, na wensu mwandiziwa na yogudipa Sabino Adriano, Eusebio Adriano, Jovencio Mario Pita, ambazika na Jovencio Vazio. Ama alimbe, ulitzi ni kasempara nsangu, na yomba kundipa rambewa, alimbe na iwa ndiziwa ini kwano tome kulambiwa vore, kwano kwa mandiwe sede, niti walimbe, ensi mandiwe ino sede ino, mulimbe mwensi wanyabola wensi walimbe, basa labwino, tapenda aulutzi.
0: Chetikuwa za mkarendi siku la mpamfu.
1: Mbako lupoto.
0: Mfira, tikucheza ndinyo mfira mtayano kwa meni nsondi 16, meni nistuwa hit. Mpani phone ipa 87187-9374. Mkarelo ndi kutiba siza teka wito siti, wito siti, 9364. Hello, mribuanji.
1: Hello, tribuni mribuanji, mbamonoma.
0: Ine nsiyo ndiribu ino chukuziwe ni ndi kumene muri mawao?
1: Ini dinehiriki mimi suliaste dirikone kapano pata kuundwa provisia ya maniga boma la kuru mashikumui tateko diribu ino data.
0: Tatekoza pereka ni mwoni kwa bale ndia rongo?
1: Pela mbirida ndipereka mwoni kwa mai wangu lumina pastani saya, kazu wangu, Sonia Fernando Salguseva, Angel Caramino George, manangu Paito, Alimbe, Elsa, Atanasio, Neve, Omare, Nelio, Namibia, Azibaru wangu, Laurinda Minishu, Rosa Minishu, Pirinya Minishu, Clara Minishu, Kunyamtiviri kuna shamu wangu, Dindistani, Rule Safai, Perino Mateta, na wenso mambagonista kupa radio Mosambiki, babo zimwembo vainoa shimakunga na banjalano na wanaanu wese alimu.
0: Letego zemo karindi siku la mpamfu.
1: Ile babote mshuwa mkuru basa rabu na vainoa.
0: Magolo koto.
1: Atenda.

0: Hello, mwali bwanje.
1: Iribu mwali bwanje baino.
0: Ene nsonde iribu ino iribu ziwe ninde kumene mwuri.
1: Panopa mungu wale wanaine pano Kristova inaste konforme kushogera umuno kushuoku kumagamaka kuboma la shipimbele muzi wa kangoloro
0: Pereka ni mwani kwa bale ndia rongo.
1: Za kutendani shagiamba ndi mwepo mwani mbasa wa masibisi kuno.
0: Ziko.
1: Ya shwiri ndi upereka kulimbe kuna pae wangu inaste konforme mai Suzeta Julio akazi mai Rakeli Davide takudzagwera kuna wana pana inasi pana shelter ndipo pana wabale pana mena pana shelter Danilo nda Estela Desia konforme pana Lino pana Amade pana Krish pana Jeremia ndiye pana Rashid pana Dujona ndiye kudzagwera kuna pai wangu wachiwiri ya Maridhiu pana Shepesani Nyampenza kudzagwera Domingo Kusheba ndiye kudzabera mfumo wa famono Austin Gangashep ndiye kudzabera mwanzangu ni Zinyo kufuniwa ndipo na Ricardo Raimundo kwa sababu ya bambuya Joao Steva pai Dova Silva mazuri ni Tiden Machibese ya binu mbuya kwa kudzabera mbuya Eric IC Omamba Dziga na Sean ndiye kuna grupu kutanizana mbaya Radio Komunitari ya Shangara niti wensi apite Machibese ya binu ndiye na wensi omanzuri ni pano Christophe Vainas Machibese ya bwino tatenda baka la bwino vai.
0: Tetekoza sigula mpamfu.
1: Tatenda makuokosu.

0: Mvela njawa ndina mri shtuwe Tilopita nisiku mabedu wako jeza ndino mvela Hello mulibu anji
1: Itibu ino ka ino yote mubaji
0: Ineso ndiribu ino yote wajiwe ni
1: Kano mkwankwa na mome di romans kapuneti Kusuketa shikafe manika boma la kuru mubi wa takuwa
0: Pede kani mwani kwa mbali ndia rongo
1: Ya kuyambani mpele kukulimba kuna wale wangu karlitu romau Shwaki romau mwaponika kutinta huko Na shamolo wangu rodino au mwalipatinta fomu na mbomba zenti za patinta na familia Romau Sabuneti yesi patinta ndiki ilimbe na umepo wa mbasa umetopisi basa labino mwanza angu shungaishi mkuni na wente wente kuna kutipira radio pinti March besi ya bini
0: Letekoza siula mpamvu
1: Katenda katenda
0: Kuimba phone ntayo mwenye kwangidwa. Hello mulibwanje.
2: Ndiribwino kanimwe bai.
0: Ndiribwino tukudziwe ni komanso kwenye muli.
2: Tikulalera kuno kuwapinga tichibito temarara.
0: Kwa chebwanje kumarara.
2: Ndiribwino bwino.
0: Pereka ni moni wabale ndalo ngo.
2: Chakuya mba tukareka kulimba kuna amuna angu praje ya chekete. Kubera kuna anangu mnjinawa kana kakele sarimbe. Na wezo mariku kara ya mustandiki na imweba chini mpunga Mwende
0: Tachokoza sikula mpamfu eti
2: Tadena na lambo la ya mustandiki lero
0: Ai ndako medwambo makambo mkazimbo kuyamba
2: Ai ndewe ndakenda
0: Agora kumbira ni nimbo iboni
2: Kikreni basi mwaya bora sanabai mundu ni mundu napo mungonza Saku mungonza maibidi wanayo kwako
0: Chabu inoziko omu
2: Agenda, agenda.
0: Aubempa nyimbo ya AI.

0: 8 o'clock.
1: Rádio Moçambique. Tete.
0: Nintaya Jemonvenkani. Mchinyanja. Bonkani zori angayandi nenoa chiri mampunga. Mlingo fumbi limene likubuti dwa chifuwa cha kukumba malasha mbo malamu watizi kutete ukonetsa kujepa masiku akumapetowa. Kujepa ku kwa chitika chifuwa cha kuonjezera nchito zoyanganira mala mene amapangira za kupulitsa malasha zimenenso zikugwiridwa ndi gulu lopangidwa ndi akatswiri oyimira boma pa mirandu, akatswiri a zamigodi azayilengedwe komanso atsogolera mmidzi. Ngakhale kuti pali kusintha kuonekeratu, DC wa boma la Mwatizi Colin Peter akuti vutoli silinathe kwathunthu. Kutengera ndi zoyankhula ntsogoleriyu, fumbi la malasha likupitirizabe kuoneka madera ena, motero ndipo funika kupitiriza zintchito zoyang'anira ndi kuteteza chilengedwe. Iza mafotokozera katswiri wa zachilungamo mdziko muno Americo Letelam amene wagwira ntchito m'bomalo la chinayiri. Pa nthawiyo Americo Letelam anati sikunayenera kufulumira kupereka chigamulo pa nkhani yakuononga chilengedwe m'boma la Mwatizi chifukwa nkhani idzafufuzidwanso ndi akatswiri ena akunduna. Mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo chatete wati alokondwa ndi mmene anthu amboma la Zumbu akugwirira zintchito zaulimi. Kutengera ndi zoyankhula Christina Mafumo, anthu amboma akugwira ntchito mogwirizana ndi malangizo aboma ofuna kuonjezera ulimi ndi cholinga cha kuonetsetsa kuti chakudya chikupezeka chokwanira. Mlembeyu amene wagwira ntchito mdera limeneli la mchigawo chatete wapempha anthu kuti asagulitse zokolola zonse pofuna kupewa njala mtsogolo. Chimodzimodzinso mlembe amene akumira boma la dziko lino kutete wapempha anthu amboma la Zumbu kuti asunge bata ndi mtendere chifukwa ndi zimene zimalimbikitsa chitukuko chadera ndi dziko. Kutengera ndi zankho la Christina Mafumo kuyenda mwaufulu kwa anthu ndi katundu siyanasiyana komanso kuonjezeka kwa zokolola zikuchitika chifukwa cha bata ndi mtendere zimene zikupezeka mchigawo ndi mdziko muno. Mlembe amene akuimira boma la dziko lino kutete wapemphanso anthu amboma la Zumbu kuti azikhala tcheru ndi anthu amene akufuna kusokoneza bata ndi mtendere pofalitsa mthenga unama ndi cholinga chobwezera pambuyo chitukuko ndi moyo wabwino wa anthu. Ndipo nduna yona zaulimi chilengedwe ndi usodzi mdziko muno yagwira ntchito laisanuli mboma la Kalabasa kutete ndi cholinga chakuona mmene zikuyendera zintchito za maprojekiti a usodzi ulimi ndi ntchito za mafactory. Kushitima likulu la bomalo Roberto Albino anakaonanso mmene zikuyendera zintchito za projekiti ya Transformar imene inakhazikitsidwa ndi kulandira thandizo la kampani ya Hidroelectrica di Carabassa Magasi Vem ndi kuthandizira misika yapakati pa dziko lino. Chimodzimodzi inayendera malo aulimi ndi mafactory othandizidwa ndi kampani yona za magetsiyo. Cholinga chinanso cha ulendo wa mtsogoleriyu ndi cha kuona ulelukali imene factory yona zafoja ikugwirira zintchito zake mchigawo chatete ndi kuthandizira pa chitukuko cha dziko lino. Mlembe wa mkulu wa bungwe la amayi OMM woyamikira mmene amayi akutengerapo mbali pa zintchito za midzi komanso pa chitukuko cha chuma ndi moyo wa anthu mdziko muno, Sidalia Shauki wayamikira kulimbika kwa amayi pa ntchito zimene akuchita mmidzi yawo pofuna kukwaniritsa kudziyimira pawokha pa nkhani ya zachuma. Mlembe wa mkulu wa OMM wati alokondwa ndi mmene amayi akupangira magulu osiyanasiyana chifukwa ndi mmodzi mwa njira zothandiza pakudzilemba ntchito komanso kupeza ndalama zothandizira mabanja awo. Kwa masiku atatu Sidalia Shauki wagwira ntchito maboma amakanga angonia komanso munzinda watete ndipo pagulu la zintchitozo wotsogolera msonkhano wapadera wa alimbi a OMM kumaboma pofuna kuyang'anira ndi kuthandizira kayendedwe ka zintchito za bungweri. Ndalama zoposera $22 million ndi kanji zoperekedwa ndi Fundo Climatico Verde zigwiritsidwa ntchito chaka chino mchigawo chatete pofuna kulimbikitsa zintchito zochepetsa zotsatira zoyipa za mavuta kusintha kwa nyengo. Ndama zimenezi zingiri sidonchiro vwa kukwanzi cha kukwanzi tanso malo kari ya manzi pofuna kutendiza madira ndimizi mene eko kuzidwa kabina inga kuzidwe kwa mbili ndijilala mafura za jirengedwe El Nino pa ndama zonsezo mbali ina izagiri sidonchiro pa kukwanzi cha kukwanzi tanso malo 24 kari ya manzi amene topa nwasa kukwira buno nchiro maboma mterara do ndi mojizi kurengera ndizo yankhula David Mwaga wapampando wa project yochedwa Link ku Save the Children zikuonetsa kuti ndalamazi zikufunika kulimbikitsiranso chitetezo cha madzi komanso kuonjezera umoyo wabwino anthu amene akukhudzidwa. Pomaliza zeni kuti mboma laka warabasa mchigawo chatiti akulimbikitsa zintchito za masewu a mpira wamiyendo kuyambira magolo achinyamata pofuna kupeza ndi kulimbikitsa maluso atsopano maserowa pofuna kukwanilitsa izi mtauni ya Xitima pamene mukuchitika mpikisano ana ndi achinyamata otchedwa Big Bag umene ukusonkhanitsa magolo osiyanasiyana mbomalo mpikisano ukupatsa ana ndi achinyamata mwayi owonetsera kugulu luso lawo komanso kulimbikitsa udindo mgwirizano ndi mfundo za kaseweledwe kabwino ndi kaulemu kolemekezana wina ndi nzake mpira wa miendo ndisi wa boma la Carabasa Mensch Cardozo wati kulimbikitsa masewero wa ana ndi modzi mwanjira zopangira mndandanda wa mapunziro a usewera mtsogolo amene angathe kudzalowa mumpikisano waukulu mdziko muno musambola zinali nkhani mchinyanja Jitikupa chirani nkhani mchinyanja nthawi ndi 7 minutes past 8 tidza ndi programu ya nyimbo zamakedzana.

mfera takulandirani mchaviri mpoto kama ya lero ya nyimbo za mikuu yogona nyimbo za kaleratu nyimbo somo ifenefina nzaka za mazana makumaviri zapitazo sekulu vinti lero tiyamba tuwimba kwa shimita ndi lokasa ya mbongo ndi gulawo la superstars ndi mbuto nyimbo Ghana success face to face.

ndikuimba kwa Shimita ndi lokasa ya Bongo tatsegula programu yalero ya nyimbo za mikoko yogona pakhala tikudutsa nyimbo zambiri za mix imeneyi mukumvera nyimbo za magedzana chora kuno ku Radio Mosambike tsopano ndipite ku dziko la Malawi komwe ndirana Geoffrey Zigoma yemwe ndithu akubwera ndi nyimbo ya mutu wa ndathera pano.

Orang kui bakwa Jeffrey Zigoma pachimbali chake chimwanzi chilusa nchaka cha 1999 ndi nyimbo ya malangizo abwino ndithu makupira kwa anyamata atsikana ameni akulola kumene mbanja bwanji tetatuwa pang'ono kuno ku Afrika popita kudzera nyanja komwe tetana anyamata wa experience ndilo nyimbo kanavala.

ndi nyimbo zimwe yogonjera kuno kurati Mosambike zomwe zinagwiretsa mitima yathu nzaka zazana la makumi aviri sekulu vindi. Tsopano ndipite ku dziko la Rwanda komwe ndatena gulu la Orchestra Impala ndi nyimbo ya mutu wa Harimu Gitongo.

Pamenepa ndiye kuti tabwadi ndithu Impala kuchokera ku dziko limene la Rwanda ndi nyimbo imeneyi yakula Orchestra Impala. Lero timalisa ndi kuimba kwa chimodzi mwa zipadzuwa za dziko la Republika Demokratika du Congo, Yondo Sista, ndipo nyimbo Mbuta Mutu.

Abisir wanyo mana pepe raji Mosambiki ya muna ntete Titamreni nchika simano Nmibasa ya tu ya nchinyumwe Kushagira kwenye mana pepe raji Mosambiki ya muna ntete Ntivele lino mali nkuma Zisena mhindi maku mashano na zisere Waito raji singwente waito mnotush Zigari zifemba ni nkani zoshagira kutini Lazikuli no maputu Zifemba na pindi zishana miyama nkani za tu za nchinyumwe Tika manabu jimpidiriza Abisir watu mbasira ni mpata Aini tina upereka mpata Kuna nzatu kumu maputu mwe Ampiriza na basa Pako pasira ni basa la linya direta. Ifiti mbwere rapo mwe utapara na mwe zikacha izo kumina ibozi. Pako pasira ni nkani za tuza. Nchinyongwe tika marabu nyimbo milali hiro. Napo mbo kushia zarei mwavesere wa mtu uza. Tu mwe mchira nsikule lorino kumu mwe ugoni hira. Na mtina kwa mtina angu tu mwunga funi kuti uzi. Napo mbo ima mpereka mtole na mpata. Wako pereka ntenga kuna wantu wenso mwe mwamba wadziwa. Sikacha hizo kumina boza pindi maku mashano na zinaye. Kukune gana namu ya visiri watu. Mbasa ya tuye nchinyungwe. Tukule lino mani nkuma. Ntiku zimwezino zinaye za mwezi wa shinomwe julio. Kula tutuwe maku mawira. Na mara ntato. Ndiye ziwani kuti mwono mwushtudio. Mbreka zari na inipano Asima Manuel. Kuchini ui na manzangu. Ini Joaquin Kachepa. Ndiye wirifi umwe. Tinku pereke zana visiri watu. Mpaka na bantawe kumine boza pindi maku mashano na zinaye. Kuna mwantu mwuku varaji Mosambiki muno ntete titikuti shitetekeru shabwino umumuli wa basa basa labwino umwe muli pa mpumulo mpumulo wabwino umwe mwuku kita ulendo ulendo wabwino nye kuna mwantu hiri kufunyani ntiuke wabwino hema ni kumavesele watu nkati mwampindi bangono ni nkani zosho kira kutinda la zikulino maputu na tere kani pa mwepo kutimuwa vatumutu kushitika nkati na kunjia kwa zikulino mashibesika shwiri avesele watu.

0: acuerdo. Junta-te a nós, guia tua mão com a nossa, faz a unidade. Yes! Macuero, junta-te a mim num goma deste domingo. Terei o imenso gosto de partilhar a minha experiência com este programa da Rádio Moçambique.
1: Moçambique em goma, em goma.
2: Rádio Moçambique, Tete.
3: Kumine boza fisiri watu nitawe zumu itina zumu mshutu ya Radio Moçambique po mwe tifuna kubasira ni nkani zato za nchinyungwe. Nazo nkani za nchinyungwe zumu izinu ringeno nene bano Asima Manuel. Mtongi wa dzikulino wali kufuna kuti weni makampani ayanganise madziko Moçambique na Tanzania ningati mbuto zomwe zakufunikana kukhazikisa makampani yawo malingana na Daniel Chapo patumwe bziripo ku madziko mawiriya kuthandiza kutukula makusaya kushedwa nditiye kuthandiza kutukula makusaya kushedwa chitukuko pakati pa Africa Austral na Africa Oriental. Chapo walalewa shishano shabidashe mziku wa Tanzania pa kafungulikidwe kansika ukuru wa shimaku mashano wa Dar es Salaam wakudzidwa na Saba Saba. Mtongi wa dziku anadziwisa pomwe bzifunikana kuti mbuto za ufikira shtima za madzi za Moçambique na Tanzania ziphatane pakuti nkukwanisa kukhazikisa njira chitukuku champhamvu. Boma ladziwisa za njira ya kulipira mangawa kuna makampani ya kubzimbira yokha koma palipiridwa pa ndimendime yomwe lewedwayo ni mangawa ya kukwanira 81.3 milioni za mitkais. Mkulu wa kuona za shuma kuna boma Fredo Mutumbene adziwisa kuti pakalipano alikutsukula na nchezerano pakudziwisa komwe zinchoka kubiriyo anditi komwe zinchosedwa kubirizo pakuti alipire mangawayo napombwe momwe alipirira pagora zuzuri makumawira na masera dziko la Moçambique lingadzakhale na mpata wakutambira mbuto ya kutoma ya kupfunzisa za uchimbikira bwa uchitima za madzi kumbali ya mafuta ya mtundu wa gas petrol na masimbe. Mbuto yomwe inkhazikisidwa mu mzinda wa Beira anditi mu mzinda wa Pemba mchigawo cha Cabo Delgado ni chipatano na chibverano pakati pa makampani ya NAG na Concord Seft, kampani ya kupfunzisa za uchimbikiri mkati mwa kampani nthena ya kuona za bzichilengedwe na magetsi. Stefan Pali analewa za kufunikira kwa mapfunziro ya kuperekedwa kuchokera kwa mbuto ire ya mapfunziro kukakonzesweleka mbutoyo pali kufunika kwabiri zakuposa 115 milioni za mitkais ndiye iti idzakwanise kupfunzisa wanthu wakukwanira shulu chibodzi na madzana matatu pa mwezi ubodzi luso la kusiyana-siyana kumbali la uchimbikire bwa xtima za madzi zakuphara basa na mafuta ya mtundu wa gas na pombo petrolio. Boma la chosa kubiri zakukwanira 300 milioni za mitkais kuti ziphatisidwe basa kukakonzesedwe patsa ka madamu nditi madamu ya kumasinjiri na makaretana nchigawo chakaza yomwe yadatsongeka pambuyo pakusefukira kwa madzi komwe kwachitika kulino akhazikisidwe patswa ka madamu yamweya kuli mkati mwa projekto yokonzesa patswa maluwala yomwe yatsongeka na thangwe la kusefukira kwa madzi kubzigwa bza Nkomati Limpopo na Buz pakukhala projekto yokhazikisidwa chinaiya na mthena wakuona za maluwala nyumba na madzi Fernando Rafael na kukonzesedwe patswa ka madamu ya kumasinjiri na makaretana kuli kudikiridwa kuchenkha wanthu wakuposa dzulo madzana mashanu na pombo ekitare dzulo makumatanthatu za minda kumkulu wa Limpopo. Sikali nkhani ya bvesere wathu za chinyungwe. Kumine boza mpindi zina yonzi oraji 4 minutos.
4: Vikochelereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura mkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yekumwa ayai kuna vyakudya vyomwe dziri vyakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kupsangula ayai pomo mukanati kudya. Mpole mpole na vyakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Jisapo bzense. Toko tesani. Bwino bzisai jantundu wansomba na bzinangu ptuwisi. Ndipo kwa nangirani chakuja chense kute chisaye kumbutilwa na njenje. Kasa malidwe kamadzi. Pati silani madzi ya bwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira bzakuja na kukoya mzombo zomwe dziri zokuchena bwino. Kumwa madzi ya kuferusa ayayi ya kuikirwa mankwala. Ndipo dziri zokutemena kuna umoyo wa wantu. Bwinoni na uve wantupi. Penu mfuna kuenda kutengo, linga ni chimbuzo. Napo kuna teko la wana, katayeni pambuto pomwe pari pa kutemera. Ndipo penu mulibe chimbuzo, chenani lindi na kufushira uve buense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza, mwani vya madzi madzi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo kwa fupi. Ndipo pomwe mulinaye pa ulindo pitirizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampulula ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayai lota. Pomwe muka natikuja napo matamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampulula. Lekani kulekelera moyo wano pamandedza. Kuna mwenzi, dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
5: Natandiso la kurifu mwenye ya Mosambiki ntsikomono ndipo na Federação Internacional ya kurifu mwenye.
6: Imwe aimbi wa nchigau shatete. Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo. Munga wininalo mpatso za kusia na siana. Na kufungula mpata wa kupvekera patari. Alibuanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu. Kutimu zinembese. Zifunika kukala muimbi mbadwe ya nchigau shatete. Ayai umwe ambakala nchigau shatete. Kukala na nyimbo ya kutungiriwa kustudio. Fisha ya kutinembesa nayo. Ishinembiwa mabwino. Kopia ya pasula umbadwe. Deklarasamu ya bairo. Kuna umwe adabadu wa bzigau bzinango. Koma ambakala nchigau shatete. Kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzikulewebi waba nyimboyo. Ikati iribe kuimbiwa nchibutikizi. Kuna umwe amfuna kubzinembesa. Zinfunika kubweresa sete. Kusekretaria ya Radio Mosambiki tete. Haya ibzinembese ni pakupatisa basa emaili. Nyimbo zatu eriemitete@gmail.com. Lega nikuruza. Ndawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zatu. Mpikisano uhuru wa nyimbo nchigausha tete.
7: Kampani ya Vulcan ili kudzwisa kuti malinkhuma yano ntsiku zinayi za mwezi uno wa mpepedza Junyo ati aphokese bziphulipuli zakufukula migodo ya malasha kuboma la Mowatis pa section 4 kuyambira pa nthawi zinayi na mphindi makuma tatu na section 6 kuyambira pa nthawi ziwiri na mphindi makuma nayi na zishanu. Mabasa yao kuti afambe bwino akhazikisa njira zakuyendezana na mabasa yawoyo kuti mubvesese fuani mwakafulumize kuna mbogo iyi ya fovolo woi tusentush duzentush duzentush i doish.
8: Sai a fuango kishiragaya ama shisai kongo shina kinori hey. Tifunigana urumishula itza.
9: Kinore, luso la kupika bwino la muyaya. Pasani goso, fungo na nuncho mkoma kutakuja. Shisai shumushina kinore ni topi. Tangula goso, jifunigana kuti mula uite. ni mfatsu wa upwando na goso la Knore.
10: Tropigalia.
3: Hizo ntawa fisiri watu za cha hizo kumi na boza mpenda za femba onzi ora cha nofa mnotu. Bada ntipe pritu hizo zumuri na atu babana fisiri watu mbogurini ya manashiju hizo shankawa.

Ivana visited one to Chicalishi Jiso Shankawa. Timberlis and our sent to Zumur Natumo to the Radio Mosambique, Radio Mosambique, Mr. Professor Monante, would we say when I went to see? Good Mugafuna Masamba, Yazumura de Gumbira. Bagufuna kubereka kutumiza mitenga kuna dzinzawano wa Shamali dziwani kuti masamba imwe ari kugulisidwa pa sedi ya Furankungu komwe Makanga Banka pafupi na pa Angoni Satawnse Chidzolomondo Banka apatsa Musiana ya Julio Exxon Pire Kulongwe Angonia Banka Simon Zuze Nsika wa Ngwenya. Leno nsiku zinai za mwezuno wa shinomu ya visele watu farmasi wa gusa nkwale leo ni farmasi ya Galenica. Ndi mboku ya farmasi ya Galenica ni 25-22-30-17. Ni mboku ya farmasi ya Galenica. Farmasi mwakulisa mkwale leo lino malinkuma nsiku zinai za mwezuno wa shinomu ya kula tutu ili magmawire. Na mara ntarduzo ntawe zizu kuminaboza mpinde kumina stato nziurachi 3 minutos. Mshikale duzu isu wa avesele watu. Tifuna kuti tishezi nemwe. Avesele watu. Tijinatele tipfuirene pambogo yatu. Waitu set. 18, 79, 374.

0: Mashibese, bom dia.
1: Mashibese, mama, mwamukatani.
0: Tamukabu inavani mbui mwepai.
1: Ai, ni tamukabu, ni kuvela mwepo basi.
0: Ntambu shanai.
1: Ntambu di shanai, shikau shamanika, kwa mwakuru mtu wa tanda.
0: Tareza mwuri puira mai, mwantu zanyo leulino.
1: Kukuzane kukuno tumizambo basi kashonzi kalipepepe tumizamboru basi kukuno iboma la guru maona peni shigao shatete ni kio gale kukwenda kwa kutu chamanika majapa mezio ino basi miri imba kosari ya gosto shugyo ina shunyo ija uchichere ya mwe
0: pangono
1: maona penepo mamangu
0: tona muliba mui mbure ya basa mwone ila wone mantawimu
1: tapolika kare mpompo muno kushitamani midi yake ya shuiri kodi Unga sa kulima paribe mungu atala aljaba mko gara kalumeko Uchumene mungana mayasi mama nere ya mkona kujatwashi pa mwipa hui
0: Nabo ife muzinda mungu nimbatemba imwe
1: Antene poletu kwa tukunchakune tukuna marijibye mko kuno basi Kwa tukuna kwa tukuna kwa kustia matrejo antu kustia kwa azaline haenda kakani kaundimo Mwaona mamangu
0: Tarenda brengana kulimba nanti wa kufane mantawino
1: Makulogoto mamangu shaku yamba mamani maisara Francisco Atambere kulimba wana shatreki zaia Daniel Claude Filipina na Afelino Na wale wense wapisele wa nyumba ya tampepo ya shigao shatete wensene walinde na imwepo banja kumui wana na anzano wense mbata vizana obasa na wale wa matete wense walinde shigao shamanika bambu na kuru mtu watanda za mwanchana mtu masibesi tomwasa na maguru pana chufamu wense kumbugina na imwepo na sivano mshita nyumba ya tampepo shigao shatete isogure na mabasa mayasi mama newe
0: Tarenda vokori pfuira bae bale nkume ya bwino
1: Biligado basa rabino mama
0: Tarenda
1: Brigado

Madwa pese watu ya filino zuma ishbiri mankwe ni mbozi womwe kushitambali kumpikisana wa nyimbo zatu. Nyimbo ya kutoma kumpikisana wa nyimbo zatu. Wome alirekana basari nzingo na bitayu. Alikutuwa punu wino. Kumina mbozi na pinta magumashano. Onzi ora je 50 minutos. Tarenda kuna mwinto mwagonisa mshazana felero lino. Mumulibe kwanisa, nzinga mangbana, mzakambu na mpata, wako shesa na fa. Tipu Irena. Agumuzi wabwino wino birima, umanangu kala na cheka. Cheka.

Tikunenda mwenye sabesero wa mapha makanafe mwadipitikeza kuyambira pantawe sisena pinti mako mashana zinaia. Takanabano mwe tiku kunigana na mwe mbasa yetu ya nchinyungwe kushogara kunyume na mpebu garati Mosambike muno ntete. Ine ndine asi mamanuel kunchiene kana mwanzangu uyu ni Joaquin Kachepa. Reje kuti sarani bwino abvese kwa tupirizani kubva radzi Mosambiki munotetsa.

tatu mzinda wa Maputo, kani zimeza kufika nchi putikeze. Zadele moti zendi nkani nchi nyanja. Owele ngankani ndi otile ya bendito. Presidente wa dziko lino lero waendera malo amene pamangidwe ufesi wa komisala wa Mosambiki ku Tanzania kati molendo wake wa ntchito umene akuchita mdzikolo. Ntchito yomanga nyumbayo imene itenge zaka ziwiri ikuchitika ku Oyster Bay mu mzinda wa Dar es Salaam pa mpanda ndi kumpanda wa nyumba ya president woyamba Frelimo Edward Montlane. Nyumba imene ikumangidwayo ikhala yansanjika ndipo idzakhala maofesi au kazembe wa Mosambike. Ndipo kusankha mala amenewa ati ndikufuna kulemekeza imwe anatsogolera nkhondo yowombola Mosambike manja mwatsamunda. President wa dziko Daniel Chapo anaendera nsonkazi wa Masiye wa imwekala nali president woyamba dziko la Tanzania komwe watokoza thandizo limene banja la Nyerere linachita powombola dziko la Mosambike. Ndipo dzulo lachisanu president wa dziko lino wapempha anthu achuma chawo pa dziko lapansi kuti aone Mosambiki ndi Tanzania kukhala malo abwino okwitira ntchito zawo. Malingana ndi Daniel Chapo, shuma ndi machitidwe amayiko awiriwa angathandize kudzutsa shuma pakati pa mayiko akumwera ndi kumawa kwa Afrika. Chapo anali kulankhula izi pamwambo otsakulira msika ukulu wa Bashaka mzinda wa Dar es Salaam dziko la Tanzania. Mboma la mwatidzi ku Tete kwabuka nsomi kangano pakati pa makampani akulu-akulu okumba malasha ndi enintaka omwe akuti sana patsidwe ndrama zokwanira powatengera nthaka imene anali kugwiritsa ntchito. Akuchita izi ndi mbali anthu anderalo komanso aja amene anali kukumba ndi kutentha njiwera omwe akuti ndi wokhumudwa ndi ndrama imene analandira powatengera malo amene anali kugwirira ntchito zawo ndi tsopano kukhala migodi ya malasha. Nkhani yafotokozedwa ndi DC waboma la Mwatidzi pamene anali kudziwitsa mtsogoleri wa odziwa za malamulo mdziko muno Americo Letala. Mkulu odziwa za malamuloyo wati pakufunika kukhazikitsa njira zopinga mikangano ndipo ati pakufunika kuti atsogoleri aboma madera odziwa za malamulo ndi amakampani okumba malashawo adzigwirira ntchito pamodzi. Omwe akuendetsa ntchito kudoko la Kilimane agwiritsa ntchito ndrama zokwanira $84 million zimene zingafike pa 5,300,000 za metikachi kuti amangire malo ofikira mafuta amoto. Nkhani yafotokozedwa ndi nduna za mtengatenga ndi mayendedwe Choma Thombe imwe lero loweruka akumaliza ulendo wake wa ntchito wa masiku anayi oyendera chigawo cha Zambezia malo ofikira mafutawa kuphatikiza pakuthandiza chigawo cha Zambezia adzaperekeranso izi kunja kwa dziko lino maka ku dziko la Malawi. Mirandu 19 yokhudzana ndi kugulitsa kaya kumwa mankhwala ozunguza ubongo ndi imene inafika ku polise mkati mwa chaka chino mdziko muno. Pokhudzidwa ndi mirandu imeneyi anthu 20 anamangidwa ndipo ali ndende zosiyana-siyana za mdziko muno. Zigawo za Maputo ndi Nampula ndi zomwe zili ndi nkhani zambiri zokhudzana ndi kusuta kaya kugulitsa mankhwala oyipawo. Mtsogoleri wa chipinda chachikulu cholimbana ndi kupewa mankhwala ozunguza ubongo mdziko muno Philomena Chitsonzo wati nkhani yosuta mankhwala ozunguza ubongowa zikusowetsa tulo likulu.

Heri kuti vantu titambire nabanja mawiri ano ndi masikati ya masenzekero muno mushudu ya Radio Mosambiki. Lero kuna tikuchitwe nkakata wachi kumina wachiwiri wa mapika makulu wa masenzekero wa mpira kugwana miendo nkati mweno provinsia ya Tete. Ndete timize tinati pite nchifirano na nkwatu Feliciano Diogo mu nzinda wa Mwatizi. Tsono kuti nkati mwa nzinda Mwatizi muli kuchitwa mapika tinonge mphika ziwiri.

0: Timu mwene Feliciano diyo kutili pabozi maskati ya didi tipangi pene kupindu pititani.
1: Inde onezio joo pamozi na veseri wa Radio Mosambiki ndi kutawira maureano kusokera kuno ku mwatidzi makamaka mtambwe la 25 de setembro komwe kuli kuchitika uyu mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Shingale TTTB na Planisie Dempadwe. Ndiye na tenepo tikulewa pano onezio joo tina mhindi makama wili na zishanu 25 minutu ndime ya kutoma ino. Ndiye na tenepo timu la Shingale B liki kuwina na mpira wotzi mpira omwe watole sedu wapakopita kwa mhindi kumi na zishanu zandime ya kutoma ino. Ajeu ni omwe watolesa uyu marumbana wa timu la mpira la Shingale Tetete. Ndiye na tenepo kuno kumatizi onezio joo kwa shena bwino kulukudogendu wa bwino zua lina kaka tika titichi kume kuzauruku mitambo ilipatali shonzi kulibe. Ndiye nyengo ilibwino kuti uyu mpikisano wa mpira ushitike makusaya pinga pinga wantu wakubwera kuti adzaone uyu mpikisano alibe kuanda kumukwene. Ndiye natenepo ni mpikisano umwe ulikushitika kumaulo ya lerolino munzinda uno wa Marasha. Shingale TTTP inavala chakupala chantundu wa Safarau. Ndiye Palanisie ya kumpadwe inavala chakupala chantundu wa Masamba AITT Verde. Ndiye natenepo tingati tulone hapa i Shingale B ina etopa baliza kuzabwera Salvadori. Ajeu mungana umwe watolesa mpira umwe litakuina naro ili timu la Shingale. Benjamin AITT Benja Joel Arimo Edimilcio Elcio Edgari Joaquim na Franco mbamwewa arumgana umasankuliwa kuti ayambe ndime ya kutoma ino. Ndiye natenepo alipabanko ayaye kunja telewe kuna Elio Jorge Bernardo Antonio Julio Sozinho na Hernani. Mbali inangoi timu la Pablairo Mpadwe munzinda kwa tete lina Ramaya Papaliza kuzabwera Mangena Albertino Bitwi ni Cantoro Aurelio Pogba Nyampini Jordan Nomeni Bonifacio na Elie. Alikunja kuna hili timu la Polanisie ya Kumpadwe Granti Gorito Amesi Franki Mafuta Juniori Mikey na Edilsoni. Ndiye natinepo wa kufuliza pitu ni Osmani Barbosa omwe alikutandiziwa mpepete matambwe na Filipi Armando pabozi na Nerito Fisha. Wa kufuliza pitu wa Shinai ni Carla Gale. Ndiye natinepo onezio joti mkatitone hapa tina mhindi makumawiri na zinomwe 27 minutos timu la Palanisie ya Kumpadwe lika tapitiriza kusosotiwa maureano kuna kumatizi. Ndiye na tenepo tingatitone mkati matambwe achosa kunja pola arumgana wa timu la Shingale TTTB ni kanto yomwe iti menyedwe na arumgana wa timu la mpira la Palanisie ya Kumpadwe. Tilikona hapa kadi la Safrau lirikupirikedwa kuna mwumgana mbozi wa timu la Shingale TTTB omwe akufuwa mwanzashi kamisa. Ndiye na tenepo uyu tingatitone na posposi ni El Dimisio marumgana umana kamiza muerengo wa shtadhatu wa entity kamizora sej ngumwei umwe wala tiziwa kadi la Safrau kwa kuposa kushedu wapa na Osmani Barbosa. Ndiye kanto iti imenyedwe na awa arumgana wa timu la Shingale Tetete. Awa arumgana wa timu la Shingale Tetete alikuwina inde. Ndiye natinepo mbozi wao alatiziwa kadi la Safrau wa veseri wa Radio Mosambiki. Ndiye natinepo tingati tuone hapa Osmani Barbosa alikulewa kuti ni kantolini koma ni Barreira ati amenye awa arumgana wa timu la Planisie ya Kumpadwe kushukira hapa pa Mea Lua. Ndiye natinepo tilikona pana arumgana wa tatu wa timu limera la Planisie ya Kumpadwe mbozi wa timu la Shingale huyu ni Benja. Ndiye natenepo afundukira pangono huyu mulumbwana wa timu la Shingale. Ndiye tingatitone hapa bora la tsiriki zidwagale Osmani Barbosa vumiza wamenye mulumbwana wa timu la Shingale akwiza nzaura endite mulumbwana wa timu la Planisi huyu Nyampini akwiza nzauru bora la shoka kunja bora. Ndiye natenepo la karokote ndwagale lishi perekendwa kuna eto mulumbwana wa baliza wa timu la Shingale TTTP ashoka lukumasirana wa mulumbwana wa timu la Shingale lekantone mbale moku la alikune sana kumwe kumulumbana wa timu la Shingale B na pomba kumulumbana wa timu la Planisi ya Kumpadwe wapita kuipa uyu mulumbana wa Planisi ya Kumpadwe bitwi ni Kantoro mulumbana umwe gore da malari kwa bozi na zibaruwashi awiri akali kutimu la Shingale Tetete kwa magole dinoli kulibe na mbozi uwe ni Kantoro kutimu la Shingale mbozi Mbuzi ali kutimu la ABB ndiye awiri ali kutimu limele la Paranisi ya Kumpadwe. Awiri omwe tilikule wao ni Albertino Cantoro pamoja na ngonoashe Bituini Cantoro amwewa ali kutimu la Paranisi ya Kumpadwe ndiye ngono wao ensenewa identity ngono patakuwa ni Angelo Cantoro huyu omwe alikuoneka kutimu la ABB kumwe kuku Maputo adversary wa Radio Mosambiki pano pa bola la menyedwa la shoka kunja chosa mbarambukana wa timu la Paranisi ya Kumpadwe omwe tilikula wapano tina mhindi maku matatu 30 minutos shingare tepete be Paranisi Kumpadwe zero huyu ni mpikisano wa mpira nkati manchiga ushatete ndiye natnepo la menjidu wakale pola na nabugana kwa timu la shingale tetete be achosa kunjo ni benja atatusilana nabugana kwa timu la Paranisi ya Kumpadwe omwe alikuruza maoleano kumakumatizi lokota Albertino Cantoro abrega kuna mwanawashi omwe ni Bituini Cantoro abrega kuna yani abrega kuna Pogba ni timu la Paranisi ya Kumpadwe aika usokoro achosa nabugana kwa timu la shingale tetete be pano kwa bola lina iwa lumbukana kwa timu la shingale tetete be ya mba kupasila na mbunadu na mbuyo na lopora uyu tingatituone ya kari El Sirio entity Elcio mbunadu wa timu la shingale tetete be tenga lumbukana wa timu la Paranisi ya Kumpadwe makamaka tingatituone hapa posposi uyu ni yani kodi Aurelio watenga bola ndiye panopa lina yani lina uyu wame ni Jordan kamizora sete fungula kwende sambari ya mbukula madidi kwa mwekuna Albertino Cantoro pasila elie ilie akalaika kusogoro kwekira nomeni kwa machosa lumbukana wa timu la shingale tetete be pano pa bola lenda kuna mangena apereka kuna Aurelio apereka kuna Jordan ndiye atenga ni Benjamin wa timu la shingale tetete be alikwenda walumbukana lekantoni abita mulumbukana wa timu la shingale tetete be ndiye analo bola huyu mulumbukana wa timu la shingale tetete be la menyedwa bola kwenda mbale boko la mazere atenga mulumbukana wa timu la Paranisi kumpadu wini Albertino Cantoro Albertino Cantoro apereka kuna ngonoashe Bituini Cantoro pano pa bola lina elie wa timu la Paranisi ya Kumpadwe apereka kuna Jordan analo bola Jordan lekantoni ashitatani Jordan apereka kuna huyu mulumbukana omwe tingatituone posposi zinalashe mbani huyu ni Bonifacio ndiye napepo alumbukana wa shingale tetete chosa walumbukana alamba kuti apite benja huyu ni Albertino Cantoro Paranisi ya Kumpadwe omwe akochesa kuna mulumbukana wa timu la shingale tetete be pano pa bola lina mwe walumbukana wa timu la papai Kumpadwe omwe alikusotiwa ku maulu ya lero lino kuno kumatizi pano pa bola lina Pogba apreka kuna Bonifacio kanati apreka bomo kuna Pogba kwa matenga mbukana wa timu la shingale tetete pe la mwere na minyendo na Albertino Cantoro aika kusokoro kulibe na mbozi wa timu la Kumpadwe alipata ule ndomuna wa mbukana Aurelio achiriki mbale boko la mazere apita mbale boko la malidi apita pakati pa mbukana wili pola lenda kuna uyu mwini Pogba kochesa la

33 minutos ndime kutoma yaiti tipremera parte wale rangonda kuna kumbukana kwa papai rompadwe omwe ali kusosotiwa maongea na kusolesedwa mpira ubodzi panopa tinga tituone avesere kwa radio Mosambiki bora linayani lina mwe rangonda kwa papai rompadwe huyu ni yani posposi tinga tituone hapo ndi nyampini nyampini aima nyampini apeleka kuna aurelio aurelio wajesa aurelio wapingiwa ine ndaona wafuliza pito alibe kuona ndipo alikwenda rangonda kwa timu la Shingale Bay akurumiza kufika mwanamgana wa timu la Paranisi ya kumpadi wini Elie. Elie apeleka kuna Mangena. Mangena apasila yani. Apasila Nyampini. Nyampini ya kochesa kuna mwanamgana wa timu la Shingale umini George. Ndiye natinepo. Pano pati ngatituone. Atusirana rumbugana kwa timu la Paranisi ya kumpadwe. Atusakale Nyampini, atusira Mangena. Mangena alikufendera, Mangena alikufamba. Aika kutokoro. Ajosa rumbugana kwa timu la Shingale na Nsolo. Ndiye vola la kaiminatu manja ma Eto. Eto ni rumbugana papaliza kwa timu la Shingale tetetepe. Wapata huyu Eto. Alimenya bora, lini nzaulu, legantone. Hapa atingatitone posposi bora linani. Lina Albertino Cantoro. Albertino Cantoro. Apreka kuna Pogba. Pogba apasira Mangena ini Paranisi ya kumpadwe pano pate ngatitone bora lina yani lina awa arumbana wa timu la Paranisi ya kumpadwe omwe alikutsanda umu na umu kuti ayang'ane mhaponi omwe anza Paranisi kupapaliza kuti afike kubaliza kwa Eto pano pa bora la chosedwa kunja na arumbana wa timu la Shingale Bay tusila nakale arumbana wa Paranisi ya kumpadwe bituini Cantoro apereka kuna kapitan Jordan le Cantone afupika arumbana wa Paranisi ya kumpadwe afupika koma wako friza pitu alikula kutia kada besera mbozi mwa alumbukana wakulanisi ya kumpadwe besera kwa ratio Mosambiki mwe tilikule wapano tina mhindi magumatatu mazishanu 35 minutos Shingale Bay ili kuwina pakutolesa mpira uboza besera kwa ratio Mosambiki ndiye natinepo tinga titone hapa kwa sports besera watu bora lasho sedu wakunja na awa alumbukana watimu la Shingale Bay ati ya tusila mwenye mbalambukano kwa Paranisi ya kumpadwe kumauro ya Regolino kuma kumatizi ndiye natinepo tinga tituone hapa posposi panopa tinga tituone bola lika da pitiliza kumenyedu wankata matambwe kumauro ya Regolino kuma kumatizi besere watu ndiye abakainisa pamono omwe tilipopano tuda msinkika tukutaza kuona makamaka nshiani makamaka chomwe aimisira uyu mpikisano wa mpira ni mkumbuka panambozi omwe wapa mkati maili tambwe la mpira vinangopensa kakona kuti napomwe tilipopano dzukhala bzakunesa kuti tikwanise kuonesesa bwino bwino nshiani makamaka chomwe shashitika koma awa arumbwana aona mpata wakuti amwe madzi ndiye azipfunzise aona mpomwe mpata wakuti pinangopensa akwanise kuwafua makutu arumbwana wawo tilikulewa mbali hii alaiti Sulemani kushipande cha timu la Shingale Bay ndiye kushipande cha timu la Paranisi ya kumpadwe kumweku kuna uyu omwe ni Valdo Mabui ndiye natinepo vesere wa radio Mosambiki tingatitone hapa posposi tina mhindi mako matatu na zinomwe 37 minutos uyu mpikisano wa mpira omwe tilikuona maureano kuno kumatizi omwe timu la Shingale TTP lili kusosotiwa aende timu la Shingale TTP lili kuwina pa kusosota ili timu la Paranisi ya kumpadwe mpikisano wa mpira ukadaima ukadaima zipfunzisi wa matimu mawiria aona mpata kuti ya fue makutu alumbukana wao ndiye natinepo kakona kuti napomwe tilipopano tila msinkika tikutaza kudziwa nshiani makamaka shomoshashitisa kuti uyu mpikisano wa mpira au imise koma wakufuliza pitu alikubwerera kadaenda kukalalewa na mwumbukana wapabaliza kwa timu la Paranisi ya kumpadwe uyu ni Ramaya ni mkumbuka shiripo shomoshashitika kuna umweyu Ramaya ndipopo uyu mpikisano wa mpira

Jordan ya naro pola ni planisi ya kumpadwe Jordan ya preka kuna ya preka kuna between kantoro ma preka kuna Bonifacio panopa pola lenda kuna between kantoro apasila no meni kutsokoro ndiye natneko panopa pola liga na chimula planisi ya kumpadwe le kantone apita kuli pa monumbana wa shingare bewa kufurisa pito alibe kule wa shintu panopa mpikisano wa mpira uu kada pitiliza nkati machambwe bola lina alimo wa chimula wa shingare pe ndiye natneko tingati tuone hapa akalani sana walumbana nkati machambwe atenga alimo wa timu la Shingale aika kutokoro kwa mkuna George alikutamanga George alipata bola huyu George lekantone George George apita George wa kweselwa kwa kufuliza pito alinde kule washintu lekantone panoka bola lina Mangena wa timu la planisi ya kumpadwe Mangena apreka kunani apreka kuna Jordan aika kutokoro aikira huyu wa mwini nyampini alikune sana na alumbukana wa timu la Shingale bola la shoka kunja tusira na alumbukana wa planisi ya kumpadwe panopo bola la shoka pomwe kunja achosa mbamwe wa alumbukana wa timu la Shingale tetete pe no meni wa planisi ya kumpadwe ndi omwe wa wina panopo tingatituone bola lili manja mwayani wa kufuliza pitu alewa kutifunika kutashitere kutusira na lili manja mga nyampini kamizola vinti wa planisi ya kumpadwe nyampini abweza mbuyo abweza la mangena preka kuna Aurelio bale ya boko na mazere ma Aurelio ya preka kuna Mangena pakati na kati ya Chambwe ndiye akufungura kwenda sambali boko la Madidi kuna Albertino Cantoro agulisa timu Albertino Cantoro atengenezwa bola na Benjamin alikufendera le Cantone Shingale kufendera mbuto ya kugosha panopa bola lina alimo abweza mbuya abwezera George asenzeka kuipa abreka kuna alumbukana wa planisi ya kumpadwe bola lina nyampini abreka mbuyo kuna mwanzashe kuti antandize ndiye na pepo kalipogipa la menyadwa bola lina alumbukana wa timu la Shingale pe apingiwa huyu mulumbukana ine ndaona na hapo kufuliza pito aona mbapo mwaveseri wa Radio Mosambiki alikufunfurika inde mulumbukana wa planisi kumpadwe koma ni manyazi ya mwea apinga ndiye mwanzashe ndiye akonda kufunfurika huyu mulumbukana ndiye panopa tingati tuone kushipambe cha mhindi zomwe tinazo ni mhindi makumanai na zinai 44 minutos tikanaye tikuona nzingasi zomwe ziti ni ziridu ya mbati kompensa sau kushipambe cha mpikisano umwei wa mpira ndiye natenepo bora liti limenyidwe na mulumbukana wa timu la Shingale kapitan wa timu limweli alipamwepa kuti amenye huyu ni Joaquin ndiye tilikuona hapa ni mhindi zinai zomwe ziti mizridwe mhindi zinai ndiye natinepo panopa bola lina alumbukana wa timu la Shingale tetete pe mbuyu ningamomwe alikumenyera alumbukana awa alikuenda shivasira na bwinobwino ndiye natinepo bola alikuti likada shoka kunja atatusirane mbalumbukana wa timu la planisi ya kumpadwe omwe alikusosotiwa maureano pakutsoresedwa mpira umodzi mpira omwe wapita pakupita kwa mphindi 15 za ndime ya kutoma ino panopa bola laenda kuna Albertino Cantoro omwe afungula kwende sambali ya boko la madzere omwe kuna Jordan aperekera tu kuna mulumbukana pabvaliza wa timu la Shingale apata mulumbukana pabvaliza wa timu la Shingale tetete pe huyu ni Eto atandamusa kawiri ndiye nafepo adzalemenya bola lili nzaulu alumbukana pabvaliza ya kumpadwe alilegerera kuti litandamuka kawiri ndiye nafepo bola la shoka kunja achosa mamwewa alumbukana wa planisi ya kumpadwe Shingale pakuona kuti ilikuina ilikushita trense mwakushedwa ndiye natinepo alikufuna kuti aende kukamwa madzi pomwe akadapitiliza kuwina na mpira umweyu omwe wapita kushokera pa mphindi 15 za ndime ya kutoma ino panopa achosa kunja bola mbamwe walumbukana wa timu la Shingale ndiye laperekedwa kale kuna huyu omwe ni Ramaya mulumbukana pabvaliza planisi ya kumpadwe apereka kuna Aurelio amenya kale kutsogolo mwakakulumize panopa tingati tuone bola na alumbukana wa timu la Shingale tetete pe omwe achosa kunja atatusilane mbalumbukana wa planisi ya kumpadwe ndiye bola laperekedwa kale kuna Bonifacio analo bola asira Aurelio kuti ndiye atuse huyu Aurelio lekantone akadaima ayang'ana kuti atusira yani ndiye natinepo atusira nomeni adzompleredwa bola atenga alumbukana wa timu la Shingale tetete pe achosa kunja alumbukana wa planisi ya kumpadwe atatusilane mbamwe wa alumbukana omwe adavala zokubvala za mtundu wa safrau titikulewa Shingale tetete pe komwe tina mhindi makumanai na zinomwe 47 minutos wagwesedwa mbodzi mwa alumbukana wa timu la Shingale tetete pe huyu ni George wagwesedwa George Osmani Barbosa alikufendera kuti adzagwesese nshani chomushachitika kapitan wa Shingale tetete pe Joaquin alikuenda kukamubvunza huyu Osmani Barbosa kuti tangwiranya sachosa kadi la safrau ndiye kadi la safrau likalimbolosa anchosa ulendo muno pinango.

0: Kurembe munango anga zachose arumbwana wachingare arikushedwa Osmani Barbosa futi zakale pitu kuti bola remenyedwe aachita kupasirana arumbwana Kapitan George aende Kapitan Joaquim abweza mbuyo ndiye napepo bola laenda mbale boko la madzere kome kuna Benja apreka kome kuna Joel asenzeka wipa atenga ni Nomeni apreka kuna Elie kome bola la tengedu na arumbwana wa timu la Shingale Tetete Bay huyu ni Benja pakati na kati ya Tambwe asenzeka wipa Benja ashedwa arumbwana wa mwendo utali ashenjera atenga arumbwana wa planisi ya kumpadwe Elie arumbwana wa kupintare tisi msoro abwinyidwa inenda ona na pombo friza pitu Osmani Barbosa zaona mbobomwe ndipo papola litu liperekedwe kuna arumbwana wa timu la Kolanisi ya kumpadwe Albertino Cantoro apreka kuna ngono washe bitwi ni Cantoro pano papola la bwezenga mbuyo kwenda kuna Mangena na lopola le Cantoro afungula kwa desambali boko la mazere kwa kuna Aurelio Waima Aurelio abweza mbuyo abweza kwa kuna Albertino Cantoro ayangana kwa kuna ngono washe bitwi ni Cantoro pano papola lina arumbwana wa timu la Shingale Tetete Joel abreka kuna yani abreka kuna George akadapingiwa kwa madimilira George alimekubwa achosa kunja arumbwana wa timu la Planisi ya kumpadwe zaipika hiyo dzishi kamera arumbwana wa timu la Shingale Tetete Bay achosa nakale arumbwana makakumiza le Cantoro wapita George ndiye nepo achosa Albertino Cantoro kalimbozi kubalisa kwa Planisi ya kumpadwe la menyedwa bora le Cantoro lilipakati na kati ya Tambwe kurumiza kufika Joaquim kapitan wa timu la Shingale Tetete Bay la nenye de pola la kaimina tumancha mwaramaya mulumbwana pa Parisa kwa nise kumpadwe ndi Osmani Barbosa alikutira rumbwana amwe kamwe ni madzi ndokoni mukapume ya mala ndime ya kutoma mbati primaira parte pomwe timu la Shingale Tetete Bay lili kuwina pa kutoresa mpira ubodzi pomwe wapita kushokera pa mphindi 10 na zishano za ndime ya kutomai Onesio Joe huyu mpikisano mpira wafika kupampa kusipanda shandime ya kutoma ino ambate primera parte zamala mpindi makumanai na zishano zandime ya kutomai zikusala zinango mpindi makumanai na zishano zandime ya shwiri awa arumbwana walikwenda kukamwa madzi ndiyembo ife titi tibakaimire pano titi timerere malinge ikayambika ndime ya shwiri Onesio Joe
1: wapichita Feliciano Diogo tinati dzapite pontho nchiverano pidzo chiwiri ngatoma Nditerepa tupangani kuti nkhondi ya Planisi Dempadwe ali kuvavadwa muthando ya 25 Setembro na aphale ya Shingale Bay pa mapika wa ndi mapika a masenzekero ampira kugwana mendu mkati mwa ino provincia ya Tete kundi nangu kuli kuchitwa mpopontho mapika pakati pa misoka ya ferroviario kumwatizi na awati apale a Unia Sportiva di Songo be pepe piri kuchitika muthando ishi ya ferroviario kumwatizi munzinda wa Mwatizi midzi dzonsene tinati tipite nchiverano na kwatu Felix Kadwere ndiye adatumwa kuti akaone chikhaya piri kuchitika muthando ya ferroviario kumwatizi

0: Felix Kadwere maskateridi tipange pizwe chwiri ya toma.
1: Maskati ya bibi mazangu ulezi joo kutoka kuchini radio Mozambiki radio. Ikuu yume imba kitisi zensene kutiza masikudere ya mpira. Nikujolini mazangu ulezi joo unifakuno asipu kwa radio Mozambiki.
0: Uli kufika mwadiri mwene tipange mhyanji petu kuchitika mutandu ya vee ya ferrovera kumatisi.
1: Kusoka na kuno kutambwe la masera mpi omendo la kusi magamaga la ferroviario ya kuno kumatisi. Jina langa ni Felix Kadwere mashina mpepo amenezu matatu kukubatilani mene masera mpi ya akusigira. Kiforoboze kulipure kuno masera mpi ya omendo vakatipatimu ya ferroviario ya kumatisi kumaso imene kumenyana kumaso. Ugonje sana kutia uloza amena hata wune ndindani ndikimu ya unyao chikotivo de songo be. Baga lipanopa, masera, gali zero kwa zero, nilu kwa nilu. Kiambile ni mena ya mbira nitu, masera amelewa kumasana asiku larero. Mbeni nile mkuti, masera, baga lipanopa, alikati, ayambika, mchigao, shashwiri. Mbeni ngo proko zabe, kwa mnonsi, amene mkuzira wa ile siya radio, mwosta mbisi, kutukoti hapa, zimotan. Kutisho ni mene hili motere, kimu, ya sero vyaro, ya kumatizi, ikusereta, anyamaka, mwonga kati komaru. Matos, amene Matos zina waga amene yundi zina uri Matos amene yundi kapitao ndipo amene ufira kwa kolo ndinyama kauza Omar ndipo Paulino wa vla jezi number 3 ndipo amene wa vla jezi number 14 ndi Jovino wote wala nsoguli Thomas wa vla jezi number 15 7 nimene ndi jezi mina wa vla nyamata Isaac ndipo 28 wa vla nyamata uja Charles ndipo amene wa vla jezi number 18 ndi Chifundo kumansi zile uti Alberto wa vla jezi number 9 ndipo amene wa vla jezi number 10 ndi Ramanyo ndipo jezi namba 20 APL zino ndipo station ya nyamaka kwa nila leze ni amene baka lipano halume kati ground nchamanga tamanga ndipo amene alipa bench ndi nyamaka uza jil amene wapra jezi namba 1 ndipo 2 ndi Domingos amene wapra jezi namba 22 Senedo ndipo Bermenga Bermenga wapra jezi namba 8 ndipo jezi namba 7 wanso 27 junior ndipo amene wapra jezi namba 60 di original jo ndipo proposi kuti kuziti ati mmene ya programu yakumatizi ndi munta Narciso Makona ndipo nangatentole kuno kuno ndandanda ndikuti anyamata amene akuthamanga pa ground mu timu ya Unión Esportivo de Songo Pe ndi ndani ndi ndani tione hapa pali jezi number 16 Denilson amene ndi kapitao ndipo amene wapala jezi number 7 ndi Joao Pico jezi number 27 ndipo amene wapala jezi number 10 ndi Victor Izanje wa Brazil number 19 ndipo amene wa Brazil number 3 ndi Osvaldo jezi number 23 ndi Brazil ndipo Sidi wa Brazil number 28 17 Melvis ndipo Jeremias wa Brazil number 10 7 Anine ndipo anyamaka amene ali pa bench ndi Helen yose ma dzidza kuza kwa mu ground kufotokoza pa zanya maka uja amene ndi Angel Jose ndipo Amaro Sergio wa Brazil number 4 Angel Jose wa Brazil number 2 ndipo 14 ndi Benjamin Sait Manuel ndipo Rosario Agustela ndi 2 ndi jezi number 9 ndipo pomalizira kwa Pele Cavar wa Brazil number 22 apo ndipo ati ya Unión Esportivo de Songo Pe ya Bruno Matinhe ndipo amasajisha ya Victor Kakosora wote wao wasemuji Aluis Kandajua ndiye ameleta masajisha atimu ya Trofiaro de Mwatizi limene munditu ndandanda mmene ulili mbatimu tomatizo lese uti masera amelewa amene akaimbire ndani kapena kuti amene akuimbira ndani aarte principale kapena kuti alikwari amene akuimbira masera amelewa ndi Mr. Gabriel Misasi akuzisi akuskola Eros Mosambikana skola sekundaria Eros Mosambikana komanso aloimbira alikwari amathamanga thamanga moto omwe ndipo amene ali a primera asistente ya Paris Domingo arejine ndi wambiri wawo ndipo aarte oda njira odine tiki zidati za kuti akuzokutira ground kuti anodapanga bwanji ndi Mr. Nerito ndimenene ndicho kunendozera nonse amene mukuzera wa lesia radio Mosambiki kusokera mu madera osiyanasiyana ku district yango ya Mwatizi Makanga Chifunde muli ku maradio Azumbu Magwe Doa Mutarara kwamuna kucheka kuti mumeneko makabaka ndi kushangara ndimenemo ndithu mene tikusiya kuchelera pano pa ground ya Troviare ku Mwatizi ndikufotokoza pano anyamaka amene wandika Unión Esportivo de Songo Pe mihoyo yawo kuti iwo aponye ndi manja kuchigawo makamaka cha kumeneku ndi kumazere kamanga kugolo nange matamene wa Astro Diallo Dimatizi amene akupone mindani jezi number 7 amene zina wake yoni kuno kuno mindani Joao Joao kutangwa pone ya kupita mkati mwenyeni alikuwa kwa nyamaka uja jezi number 2 wa unyao sportivo de chongo mindani zito zito na nani kongo kumaso nyamaka uja amene ndi Jeremie jezi number 10 ya nyamaka kwa kupita nyamaka Astro Diallo Dimatizi kupita kusikolo kutano angashite kwa anji kubonga nyamaka mene wa unyao sportivo de chongo pe jenti yoni kuno kuno mindani Jezi namba 7, wati mnene ya Seroziano Dimatiza. Na pita kumeko kumanyamata au ni antisportivo de songwa kupita kutokolo. Kuma sipa, kutango kuita sipa wa Seroziano Dimatiza. Nyamata Omar, kena ka antikuponye mbizanja kupita maka maka mchigao isha pakati. Chukupono kwa zelo unenonzela kuti one kwa one, di mene ziliri pano pa ground. Mbe mune kukusa kutukoni amene ziye chigoli kumbani ya timu ya uni antisportivo de songwa kumbani. Na kamene kwa chibodi chibodi chibodi kumbali ya timu ya Astro Diallo Dimatizi mindani. Chibodi kwa libanova masira amene wandi one kwa one. Beti kwa kuti amene wa chibodi ndi yamata uja amene wa timu mene ya Union Sportivo de Songo kwa mbili ya zine wa mbili CD. CD nda amene wa chibodi. Mene kutika mkupila wa RSA Radio Mosambiki kuchoka ya kumene kwa Songo kukazina mwe mga Songo. Mkumusa kwa timu ya tui. Kumene kwa ndana amene watu kandisa kutika yo. Kijinyo chikoli cho yamba, minyamata uja sili. Mbeo kwa nilose nso amene mkuke zika kuno muka zinda kama ati zika zinda kama lasha. Kuma kusa, kukula amene washi ya chikoli lindani. Washi ya chikoli ndi minyamata uja kifundo, jezi namba 18, maga maga mchigao cho yambili ya zoka zokazi. Fakati panova, jili mchigao cho shuili, pamele masewe la wa, ali mkati, kuliki wane uli hapa, zibi zende buanji. Zanga sile sana biyoko, akupe zilansho, maga maga. Kumeleko, ndiku ground ya zisiku desete mbrugulu lila nezonte mene zisiku na kuno kuno jesu naba sebe mwa kuno vya roti matiz uzabina kuno kuno kudindane mene yone kuno kuno hapa niyeza ndi zaji zaji uzabina kama kita kino uta mbukule kuporo tempi yone kuno kuno kuno kwa mwamba mende anakida ya maga uja maga maga watini ya umeo sportivo desete mwa nani kuno kumanyata Astro Diallo Dimatizi unani mwe wao ya mkari ya imba akati yone mshati inoso ndaona mtongi ya hii Imene maga maga kitale kitu Gojik yani ya madamene wa auni yao Chikotivo de chongo Kukula kukolo lani ya madamene wa Astro Diallo Dimatizi Radio Mosambik Mita Maguinja kuchoke na kumene kwa niko Juz kushanda me Aungia ya kukula wa Mr. Radio Mosambik Kwa mene kwa niko Mr. Angoli Tata Onse Mr. Makanga Mr. Barija Mezanga Yone tepe hapa kwa nikusinda Timi Astro Diallo Dimatizi Kwa nikusinda Agulo wa nyamara uja jezi namba 6, agulo wa nyamara jezi namba 6, uruu wa 7, pero ziyaro Dimatizi yaruta nyamara izaki, yaruta nyamara izaki, ndiko amina agulo wa ndi regional, agulo wa nyamara regional zu, kujumu na kutega hapa kwa zuwane kakutinda, a nyamara pero ziyaro Dimatizi yaruta ndiki nyamara mene uja izaki jezi namba 7, ndiko walo wa nyamara jezi namba 6, regional zu. Kenti wale kuna kuyo mshati na nyamata. Kuma nyamata uja jezi namba 7 watimu meneo. Yonje 7 watimu ya umeo sportivo de songo. Wamugwe cha nyamata uja jezi namba 11 watimu ya Astro Diallo Dimatizi. Mbizana mene jezi namba 7 ndi kigo. Kigo wakwe cha nyamata nitu wa Astro Diallo Dimatizi. Ramaju. Masera kwa kwa kwa kuna ground ndi goki kwa kwa kwa kwa nivere ndi bolo ndi arifari ya nikoko wa uzanya marna kutila kwanya hapa mwone kutili chikine chika chitika ndi chani kwa kwa ndi mawa hako manso kwa ni mawa jama proboza kutia hii kwa mene nzabu wa kundwa yuwebo uzabu kitu kutio kutili zile nda motani nda mata uja amene ndi ndani akutio kutia sere nda mata Wajimu ya Astro Dimatizi kuzango kutosa bret Kumaria ya nyamata uni ya sportivo na sango kutosa ni mwendo Kwa bret Mune mwende kubida kutogolo Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa bret Kwa nyamata uja ramate Kuchinye chigoli cha bambande Ramajo Ramajo Niyamata Astro Diallo Dimatizi Kuchinye chigoli cha bambande Amina mjezi na baten Wafra kumse Niyana baten

0: Kisinda Marizanti yama kamaajo kisinda batai wapi wachovia wajamati timu yangu kisinda kama kama lacha kisara tuwa one unyo kerti mojengo one kerjia wajamati two.
1: Timake ulendo tendembo mutando ya 25 de setembro tikave piri kufambatani na nji nsoka wa planisi dempadu kabubudiwa na pale ya shingali ditete b ndi mapika anzaru wa chikumi na wachwiri ali kuchitwa muzinda wa Mwatizi. Lara muzinda Mwatizi munaita sangula mweka penu mufuna kuenda mutando ya 25 de setembro taitai munenda mutando ya Ferrovia di Mwatizi mwene mkuchitwa mapika mfendwishi penu tulongi anjalushu wachikumi na wachiwiri mapika makuru ama sinzikero mpira wa miendo nkati mwa ino provincia ya TET di mpangwa ngaite timizi hapa di kupasini mpangwa za mizinda tilongi za mutando ya 25 de setembro mwene mwe kakapinga wachizungu alikutibula namba pale ya Planisi Dempadwe na Shingali di TTB adatumwa kuti achite umboni atipasire pyonsenene pyene piri kuchitwa ntando ndi Feliciano Diogo Nkwatu ngaite timizi hapa anati atipasire tikugumana mpingapinga pang'ono kuti tikupasireni tikafuna kulonga kuti tikupasireni pyonsene piri kuchitwa mutando ineyi ya 25 de setembro munzinda wa Mwatizi. Feliciano Diogo ndiyeti adatumefe kuti achite mwendo na unzachi atipasire pyonsene pyene pinaone pili pina chite umboni kukundi ya mapika ninganewa. Feliciano tipange kudi ipiritani.
2: Inde onezio joko na kumatizi bzintu zashinja. Timu la Palamisi ya Kumpadwe la Panisambo kupsalesa tsapano papa na uyu mulumbana nomeni. Ndiye natenea po shingali.
3: Uyu Palamisi ya Kumpadwe Paribu marikuina, paribu marikuruza, amewa, awiriwa, atsalesa nagare mpira ubozi. Yoyi Palamisi ya Kumpadwe tsapano papa ya shinja alumbana washe awiri makamaka apita Gorito ndiye wapita mbomwe unango Edilson ndiye natenepo kushibande cha yoi Palamisi ya Kumpadwe tingatitone kushibande cha alumbana omwe Ashoka hapa tingatitone ni yani kodi Jordan ni kumbuka natenepo Jordan inde na pombo murumbana winango omwe ni Pogba amwewa alumbana aliriwa ndio omwe Ashoka kuna ili timu la Palamisi ya Kumpadwe ndine ya shirini wapita ni Edilson mwanumbrana wa Rasta na pombo uyu omwe ni Gorito kamwanumbrana kafupi kama mtomu mwanumbrana omwe mbagogosha kuna timu lumele la Palamisi ya Kumpadwe Redantone gomada zira kukorene sa Edilson mkote na mwanumbrana wa Bariza mwanumbrana wa Palamisi ya Kumpadwe wa tempa Bariza watazia kukoresa haribe kukoresa mfuwa beseri wa Raju Masambiki uyu mwanumbrana Edilson wapita tafano papo kuna timu lumele la Palamisi ya Kumpadwe kwa mwene chini kule watano wanezio jo na bomba beseri wa Raju Masambiki tina mhindi kumi za ndime ya shuri inu paribu wa Marguina paribu wa Marguruza kuna matimu mauria ya Tolesa Nagari timu la Shingare Tetete Beo la Tolesa pandime ya Kutoma na kupita kwa mhindi kumi na zishanu ndiye hii Palamisi ya Kumpadwe ya Kulesa kwa kubosa kushedu waka kwa kupita kwa mhindi zisere za ndime ya shuri inu pa no pa bola ina mbrano kwa Palamisi ya Kumpadwe rekantone achosa kapitanu Joaki wa Shingare Tetete Beo achosa kapitanu Joaki wa Shingare Tetete Beo ndiye natume kwa bola la shoka kunja atatofilane mbarumbrana wa timu la Palamisi ya Kumpadwe omwe ndime ya shirino adayangana konse watara shirin zangoto kumkuru wa ruzubwe ndiye awa arumbrana wa timu la Shingale TTP dali nzangoto kwa mkuna nseru kwa kuchokera mzinda kwa tete kwenda kuzobwe ashiangana kwa mkuna nkuru wa ruzubwe ibzi kuna wale omeaniri ziwa tamwe la 25 de setembro mzinda ume wa marasha rekantone hapa nyampini wa timu la Palamisi ya Kumpadwe Armenia bola la endra kulunga wunga manja ma eto mwumbrana kubariza wa timu la Shinga RFTTP no pa eto wa minyakale bora la enda kuna alubrana wa timu la kula nise kumpadwe Gorito awanza kuna kwenye Gorito akale kila nomemi omwe atoresa mpira wa timu la kula nise kumpadwe mbe bora la soka kunja pesele watu no pa tenga titone na alubora mba alubrana wa timu la Shinga RFTTP alikune sana na Edilson Rastameni kwa huyu Rastameni wa timu la kula nise kumpadwe ndiye natnepo kina Rastameni kutimu la kula nise na bomba kutimu la Shinga RFTTP no pa bora la sosedo kunja na alubrana wa Rompadwe, alombrana wa babai rompadwe, ndiye matnepo ata kusilami mbarombrana wa timu la Shingale tetete, timu la Shingale lirigone ka babai ro Francisco Manyanga munzinda wa tete, pa nama kwa pola rina uyu Arimo, Arimo abita pakati pa alombrana uyu babranisi ya kompadwe ndiye matnepo, alikulewa Osmani Barbosa kutipola, libregedwe kuna timu la Shingale tetete timu la Shingale romne kutuntisidwa na Alaiti Sulemani, ngumei wa mwada kwiza, timu la Shingale kutili ende kumpisano wa Mosambola kuma umeyu aribe mapaso ya mgani mpumiza kutapfumvise timu la mpira kwa Mosambola ndikopa akadapikiriza kutapfumvisa hii Shingale ingono Shingale ikuru yomwe ilikusoshera ilikutaza kuina msiku smote gole rinori ikanatu kuina mpikisano wa Mosambola ilikupfumvisidwa na Arturi Makasari wa kutusimika na Turito ndiye natine popanopa kingatitone bola la shuka kunja kwa tusilane mbalimbalane wa planisi ya kumpadwe tusilane kare bola rumbanawa uini erie nalo bola pakati nakati ya chambu ya sungura kondesa kuna Rasta meni wa mwenye Dinson Dinson ya rukufuwa kwenye sambari ya leko na matere kumweko kuna yani kuna Gorito Gorito haika Musogoro haika Bonifacio haika Banhombe leka mtuona tizimuna wasipa eto ya kalipa palamisi ya kumpadwe ya kalipa palamisi ya kumpadwe Manuele Vitori milioni pa Frankungu ndoma na matanga alikuti alikukomedo kumweko kwa Frankungu tazipa tukuti makorokoto kumweko kwa Frankungu ndoma na matanga Bento Maizeji Fakero wakutuzika na paradaiso hapo kwa mpandano ya Nura Muzinda wa tete alikuti alikuti wa zongo ziku shika kuna kumatibi mbiye ashita utofu kuti abwele kutona mpikisano mwe wapira na zongo rida shita timu rikuru la Shingale romwe rida senteka rida lusa mbogo ntambu lino la 25 de setembro kwa kurekelera matimu mawili ya nchika usakabu delgado malamada asosiasao disportivo de Pemba na Bahia de Pemba zinji agudoka mbondo na timu numero la Shingale romwe likadapitiriza kutanza kuwina kumpikisano wa Mosambola Gorerino ndiye lero kuno kumatizi titikona Shingale ingono hii Shingale be uyu ni Benja Omebola alichosapunja hata tusilani mbalumbrana wa timu kapalanisi ya kumpadwe au vertigo Kantoro Kantoro watusakale bola lirinkate matambu kare kantone atosapunja kumpikisano mbalumbrana wa timu la Shingale tetetepe hata tusilani mbalumbrana wa timu la Polanisi ya kumpadwe atusilana kare wene Kantoro alipa Kantoro wawili papariza wapata eto kanapima buino uya vipimu Kantoro ndiye natnepo eto mbalumbrana papariza wa Shingale pe walamba atosapunja ni Aurelio wa timu la Polanisi ya kumpadwe achosta kunja pola na soro wata chusilane mbalumbrana wa timu la Shingale tetete pe zirikudeka zintu maureano kuna kuchambula 25 de setembro takona kuti uyu mpikisano wa mpira paribu marikuina paribu marikuruza ndi natnepo awa alikumshita shirishense kuti rapanise kuoneka mbano wame ati awine wense anfuna kuina Shingale anfuna kuina Polanisi anfuna mbo kuina ndi natnepo aganati kuoneka mbano wame ati awine jense titi tuone pakumana kwa mpikisano mwe mkate mamhindi makumatemba no kwa pola la shoka kunja la petikali wakale rinango kuna mbukana babariza wa timu la planisi ya kumpadu wini ramaya no kwa pola la enda kuna bitwini kantoro abreka kare makakurumize kuna uyu wa mwini nyampini abreka kuna Edilson Rastameni wa timu la planisi ya kumpadu chikija kuna kwene pakati nakati ya chambwe abreka kuna Bertino Kantoro mwe pasila mwerie mbari ya boku la madidi la menye kale bora ntauri mpore kuparisa kwa timu la Shingale rikume ekonomeni rekantoni la shoka kunja bora atatusilane mbalumbukana kwa timu la planisi ya kumpadwe mbale mbuku la madidi ningamama rikumenyera alumbukana wa maureano ndiye natnepo la karukoti wakale bora la perekewa manja ma bituini Kantoro atusakale tusila nyempini kwa nopa bora la bere la bomo kuna bituini Kantoro jombora Rastameni wa timu la Shingale umini joela la jombora menyakale bora kocha ni mangena wa timu la kuna nisi ya kumpadwe no pa bora la enda kuna Arimo wa timu la Shingale tetete pe koma rasta meni wa timu la Branisi uye Vincent akanatenga bora tilibona hapa pana mbozi wa timu la Shimbale tetete pe omare kuvumvurika mkate matambwe uyi ni Alimo Kamizola 14 alikuvumvurika yatenga bora Shimbale afumura kwambesa kutsogoro Lebatoni alikutamanga mulumbana wa magolesa golo la Shimbale bandine ya kutoma uyo alimenya bora lili nzauru la shoka kunja la shoka kunja ili bora ndiyo simami Barbosa alikulia kwa bora libre kebwe kuna Ramaya mulumbana wa barizi wa timu la Franisi ya kumpadwe mwenye tinikule wapano tinda tituone tinambindi kumi na zimone za 7 minutos mbine ya chuida mbati segunda parte palibu marguina palibu margrusa ndiye matneko matimu maulia ya choresa nagare mpira ugozi la yamba kutoresa ni timu la Shimbale tetete be ndiye la zemalizia kutoresa ni timu la Franisi ya kumpadwe pano kwa bora lili pakanda kati ya tamu kera mpira la 25 Septembro mzinda kwa matizi analo bora lombrana kwa Franisi ya kumpadwe kuna watenga rastameni wa timu la Shimbale joya kala kungula kwenda esta kuna manzasho marimbali ya boko na madini kuma uyu alibe kwanisa kulitaka bola la shoka kunja tusila nakala lombrana kwa Franisi ya kumpadwe uyu tingatikone ni mangena fungula kwenda esta bale ya boko na madini kwenye kuna nyampini nyampini ya preka kuna inapreka kuna uyu vituini kantoro diye na tepo senzeka kuhitwa mwe warimbrana kwa Franisi ya kumpadwe ya tenga ni Shimbale pe Joel ika kusogolo kwa mapola la indirato mancha maramaya murumbrana kwa Franisi kwa Franisi ya kumpadwe la mingedua kare pola lirpaganda kati ya chambwe ika pankombe Joel rastameni wa timu la Shimbale tetepe di na tepo uyu rastameni turitu Arturi Makasare utunzisi wa timu la Shimbale a zifunika kuti aone sesi kubunibuno hii ndamona Maureano alikuno kumatizi kubera kutawona uyu mpikisangu wa mpira ndiye natineko zikara sumigana kuti amutenge uyu rastameni kinango pensa nga onembo mpata kutimula Shimbale ikuru ndiye natineko mimurumbrana umu alikudziwa kugawa mwino bora pakanda kati ya tambwe nikumbuka pana alumbrana awili ayali ya tatu wa mshingare ile yomu ili kumosambora ile inga kwa disi kuatenga mwewa ashwa menya mosambora kilikulewa Joel Alimo na Pombo Benja alumbrana atakuwa wa Shimbale imono amwewa nikumbuka kushimbale ikuru ile mpata anga usairini pano kwa bola lina Alberti Mokantoro wa Franisi ya kukwade wa mabreka kuna Edilson Edilson ya mweza mbuyo mweza la mangena mangena breka mbale mboko na mazere kuma kuna Aurelio Aurelio pasila Gorito kamunumbrana kafupi kabompomu wa Franisi ya kumpanwe Gorito breka kuna nyampini pakana kati ya tamwe nyampini ya shatani nyampini ya breka kuna Bituini Kantoro mbale mboko la madidi leka mtuon Kantoro senzeka lumbrana kwa Franisi ya kumpadwe Ruza Mwawi ome jimesa kutia kumani na obomu Mwawi ninga umeyo jeteri wa Radio Mosambiki alikushinja lumbrana wa timu la Shimbale teapite sifano rapa Kamizola 8 alikushoka Kamizola 14 legantoni Kamizola 14 wa timu la Shimbale ni yani kodi uyu ni Alimo alikushoka Alimo kuna timu la Shimbale kutiapite ni Bernardo Bernardo Kamizola 8 wa timu la Shimbale wapita kare mkate matambwe ndiye na tepo mpikisano wa mpira ugali mbandanga mkate matambwe la 25 Septembro Maureano kuna kumatizi uyu ni Edinson abreka kuna mangena mangena pasila Aurelio mbale moko la mazere ni Franisi ya kumpadwe Regantoni kabompomu Gorito mbale moko la mazere alide kupanisa kupita kwa mwepana uyu mwini rasta meni wa timu la Shimbale pejo wano papola Rina yani Rina Vertino Kantoro mwana menya tizora ndiye na tepo Besera, mulumbrana wa timu la Shimbale. Besera kwenda kukasha mizira ujiri. Uyu mulumbrana wa timu la Shimbale. Anzasha kamenya mkonono. Ndiye na tepo, abva mkononoyo. Uyu Osmani Barbosa abva mkonono. Ndiye ashimona ubure. Katende alikusensema. Ndiye na tepo, afriza bitu kula ote bola. Ripre kebi kuna Franisi ya kumpadwe. Panopa bola, Rina Albertino Kantoro. Umwe abreka kuna mkono washe. Vituini Kantoro kuma bola la Roma kushoka kunja. Afriza bitu. Arewa kute ripre kebi kuna Shimbale. Tetete bende atusirane. Tatusikane mbamwe warumbrana wa timu la Shimbale tetetepe omwe alikushita pense makushedwa pakona kuti akawina ndiye atakwanisa kusoresedwa alikunendemera na mhambu ndiye alikushita pense makushedwa ii Franisi ya kumpadwe nikutuwa kuti ikasenzeka lero limo mwangwa ana uniao disportiva jindao asika ya kumarara ii nga za sosoka sidepo grupi ya kushitima ii itaenderetu ndiye natnepo pingiwa Edilson nini ndaona na bombo Osmani Barbosa ufunizapitu au nambo omwe ndiko pareo de bola libregedio con la timula planicia compadue uyu ni titui ni canteloro a fungulagaro quando sembravamo con la mazzere come con la Edinson Edinson avrega con la Gorito Gorito a cocesa con la monumbrana wa timula shingare be bola renda con la rasta meni wa timula meri la fara zon fara zon tundu wa safrao uyu ni Joel a chaira pa kandagati a chambre ari ku chaira umala con yesa wense ndaro wakare kutu umeyu turito arturi makasare zifunika kutu ya mwone kuino monumbranayu a chaira kono kwene chukuruza chukuruza nye apingiwa uyu rasta meni wa timula shingare tetete be Joel ndiye matmeku kwa kufuliza vintu aleo de bola libregedo kuna timu de meri la kutunifilo na laite su le mani venga lumbrana kwa timu la palamisi ya kumpari wini bonifasi kwa mizola nove cho sakunja kapitao Joaki wa shingare tetete tatu silani mamune wa lumbrana kwa timu la palamisi ya kumpari panopa bola lina nyampini ayesa utoma apita wa shuiri nyampini legantone avrega kuna elio mana pintari chisi monsoro fungula kwa ndesembale boko la mazere kuna kuna kama lumbrana kafupi Gorito kwa mizola deji wa palamisi ya kumpari wini kwa hivyo Gorito la shoka kunja bora la shoka kunja bora alikufuna kanto uyu Gorito kuma Osmani Barbosa lugu yashita kwa nisesa na maso yashe mawili bora chosa mbamwe wa lumbrana wa timu la Paranisi ya kumpare hendi la lumbrana wa timu la Shingare pano wapare kantoni bora renda kuna Joel Rastamen wa timu la Shingare be breka kuna Benja Benja fungula kwende sambari ya boko la manija lugu tamanga kumwe kwa lumbrana wa timu la Shingare be patuna kumzibinga nalo bora ndinga tepu la shoka kunja ili bora vesere wa radio Mosambiki Vertino Kantoro aligambira kare bora lumbrana wa timu la Shingare makamaka uyu ni rasta meni mwenye Dinson breka kuna Elie Elie analo bora fungula kwende sakumbari ya boko la manija kwa kuna Vertino Kantoro ika kutokoro ili kutamanga Shingare bituini Kantoro wa shendu wa kufika pitidwa kuipa uyu kapitan wa timu la Shingare alikupumpulika mhedete mwanfunde wa mhedete mwatambwe ndiye natenepa alikupumpulika kupita nkati uyu kapitan wa timu la Shingare akale mhedete mwanfumpulika kupita kuenda kunja kwa tambwe la mpira kwa maakumbiliratu shangwelanshi zozio shihani mpaka shamashashiku Osmani Barbosa antese mahali kumengu wa kufuliza vitu uyu mwanumbrana akundula shangwelanshi ya mwendo wa madidi ndiye tingatitone hapa masajista wa timu la Shingare shimerebe ya mbobome ndiye manungo ya pua uyu alikushedu wa kutamanga ndashugulile umayi masajista zukafunika kwa ikamurumbrana kutatamange tangwe kana kumpulika kwa kutubula mtaone ule mlumbrana afika kale masajista tintaza kutiwa makamaka nishani shumashashtika kuna umweyu kapitan hapa alikushemera alumbrana wa maka kondo kwa shemera amwewa tangwe angazaende alikumumuzika kurewa kutitandobwera kuno tido patabasa ule kapitan wa timu la Shingare alikare mhebete mwachambwe ndiye kompare mkondo kumchusa pangono basi kwende sakunja alikumuka kare na minyendo yashe alumbrana
1: kutiwa kuti kwenye kwa timu tando ya 25 di setembro mapika toma kuimira pangono kuti aprikichipezu kuli nyakugwa mpira oshu ifipano ti mange ulendo tiende mutando ya tando ishi ya Ferroviario ya Kumwatizi tive kodi pirikufamba tani pakati pa misokeshi ya Ferroviario Kumwatizi na União Desportiva do Songo B ndi mapika alikuchitwa mwene moti munzinda wa Mwatizi mwenye nkuira tinati tipiti chipatano na nkwatushu Felix Kadowere kutati pasire pionse nenvene pirikuchitika mutandu ishi ya Ferroviario ya Kumwatizi anewa ankhondi ya Ferroviario ndiwo akabanza na kuchoma ndo ziwiri kwa ibods idachomiwa na ankhondi ya União Desportiva do Songo B mphamvu tiri kuzichita kuti tipite chipatano na usho nkwathu Felix Kadowere bukira mutando ya Ferroviario Kumwatizi. Felix tipange nzidzi na chopwa pititani kwene mapindi mangasi
4: yai tiprokoze kwene nonse amene mukuvira wani siara kwa Mosambiki kuti pakati panopa tindiri 32 minutes 32 minutos dizeu zapita pakati panopa muchigawo cha shwiri masewera marizasi pakati panopa akali mumomo 2-1 Ferroviario de Matizi 2 União Desportiva de Songo B 1 limene momondi 2 masewera mmene ali pano pa ground ya Ferroviario ya kuno ku Matizi ndero kuti paoneka kusimha.

0: Kukuimisa pangono mkwato Felix Kadoele kutiti bwerele pontu mutando ya 25 de setembro kwenye kule aligumanika mkwato Feliciano Diogo kuti atipasile kodi pili kufambatani hapo nise kuti gadza makutu na pili kuchite umbo ni nkati mwatando nere na anji akagumanika chibalebale apale awa anewa ndi apale planisi dimpadwe na anzao planisi dimpadwe na Shingale B kagumanika chibalebale mpira boards kuli planisi dimpadwe mpira boards kuli Shingale B pa tipange Feliciano Diogo piritani mizidzino kweneko mbani alikuruza mbani alikuwina taitaye panango alipitiliza basi chibalebale maskati mwenye ngwira
1: Inde onezio joo kuno kutambuka la 25 de setembro tinamhindi makumatatu na zishano 35 minutu ndime ya shwiri ambati segunda parte mzibari ningamumwe tamarizira kustashipatano na iwe palibo umarikuina palibo umarikuruza pakati pa matimu mawiria apsolesa nakale mpira ubozi ndiye natine pole kantone palanisi ya kumpadwe Gorito akochesa bola la bwere ya punga minyendo maie Gorito abweza mbuyo abwezera Edilson na patari wapima kochesa kuna lumbukana wa timu la Shingale ndiye natine kwa bola la enda kukaima minyendo mamulumbukana wa Baliza eto ndiye ili bola kuti liende kuna etola toma kumenya mulumbukana mbozi wa timu la Shingale kwa mwetikulu wapano adakwa fendela kari kwa mweko Osmani Barbosa kuti akaone na kukabu vanchani makamaka shumashashitika uyu mulumbukana kada kala ndiye natinepo zwense bzikulatiza kuti mkati mwa mphindi pang'ono ati amuke uyu mulumbwana wamuka kale ndiye bora liti kuperekedwa kuna mulumbwana babaliza wa thimu limwere la Shingale Tetete B uyu ni Eto phatakale na manja Eto ndiye natinepo amenye na mwendo washi wa madzere lili ndzawulu ili bora kuno kuthambwera 25 de setembro mu mzinda uno wa Malasha womwe ni mzinda wa Mwatidzi lekani tione alumbwana wa thimu la Shingale fungula kwa ndesambale koko la madzere alibi akatsanda kupita koma alibi Panisa kupita pakati pa alumbwana awiri wa thimu limwere la mpira lekani tione shifu la nisi nomeni golo.

amene omwe watsoresa mpira wakutoma wa thimu limwera la Paranisi yakumpadwe atsoresa pomwe ulendo uno mpira winango pakupita kwa mhindi makumi atatu na zinomwe 37 minutos uyu nomene mlumbwana wa thimu la Paranisi yakumpadwe amenya bola na nsoro ndiye akabvumvulika uyu mulumbwana mpakana kushemeredwa masajista pakuona kuti adzagwinyana na mulumbwana pabaliza wa thimu la Shingale B eto ndiye nanepo akulumiza kuikha nsolo umweyi nomene agudza bola asala acigwinyana uku bola la kudziwa kale laenda lokhalokha wanthu wense kuti umbaliyang'anisa kuliona likuenda kukapita mgazi ndiye nanepo Onesio Joe pabodzi na Veselo wa Radio Mosambiki dziwani kuti bzashinja bzinthu kwaoneka kambanyota kuno kuthambwe la 25 de setembro mu mzinda uno wa Marasha thimu la Shingale Tetete B layamba ndiro kupsoresa ndiye likhawina ndiye natenepo panopa liri kupinzuliwa ndayenditi alumbwana wa thimu la Paranisi yakumpadwe akalipa ndiye alikuratiza kuti mphogo zitatu zomwe ziri kupokedwa kumpikisano omweyi wa mpira anzifuna kuti ayamboke nazo mkulu wa Zambezi akayamboke nazo chipa cha Nyatanda ayende nazo pa Bairo Mpadwe mu mzinda wa Tete pano pa bola linayani linaiwo alumbwana wa thimu limwera la Paranisi yakumpadwe ali kuthamanga Bonifasio mbale yaboko la Madidi ningamamali kumenyera kutsogolo achosa kunja kapita Mzuakii wa thimu la Shingale Tetete B ndiye nanepo alatatosa mbalumbwana wapalamisi yakumpadi uwe mwali kuwina tili kulowa pano ndiye amwewa alumbwana alikusita bzense mwakushedwa alikudzesa pakushedwa alibe kakulumiza pakuona kuti alikuwina alumbwanawa panopa alikushedwa awa alumbwana ndiye natenepo alikushedwa kunakwene kuti athusirane amwewa alumbwana alikota kale ule bola alisiya kusiya kuti adzathuse ni mwanzace ndiye wakufuliza pitu aona kale kuti nkosenzeka nikasuwane kamweka khadi la safurau lili manja Osimani Barbosa ana khadi la safurau alibreka kuna mulumbwana wa thimu la Paranisi yakumpadwe tingatitione hapa uyu mulumbwana umaulatiziwa limweri khadi la safurau tingatitione posposi ni Bonifasio analobora Bonifasio koma akwatiza kufuliza pitu alewa kuti athusirane patsa walumbwana athusirane patsa alumbwana wa thimu la Shingale athusirana kale awa alikusita bzense kulumiza pakuona kuti alikusosotiwa alikusosotiwa ndiye nanepo alikusosotiwa mwe alumbwana wa thimu la Shingale leo hapo kuti bola likanashuka kunja libreketo kuna thimu la Paranisi alumbwana wa Paranisi thusirana kale rekanton uini bitwini kantoro abreka kunaeni apasuda pomwe bitwini kantoro aikhira mwanzace kutsogolo makamaka uyu tingatitoni ni maiki maiki analopola alikusenzeka abweza mbuyo abwezera rasta meli ndiye nanepo labenda kuna alzefino kantoro kupaliza wapata eto wapata eto mulumbwana babariza wa thimu la Shingale B amenya kale kuepesa mbale boko la Madini komwe kuna mulumbwana uyu wa thimu la Shingale omwe ni Julio apita ndine ya Shuwirino panopa tingati tione bola la soka kunja Shingale B asanduka nyabasa kuna Paranisi ya kumpadwe akusha kwenda kukalokotera bola kudzaa pasa walumbwana wa Paranisi ya kumpadwe omwe asanduka azungu asanduka azungu amwe walumbwana wa Paranisi ya kumpadwe takuona kuti alikuwina alikusha bzense makushedwa Aurelio atusa kale kuna Gorito wagwinyiwa Gorito ine ndaona napomba Osimani Barbosa ufuliza pito aona mbapomwe alewa kuti bola librekebe kuna thimu la Paranisi ya kumpadwe romwe lili kuwina uyu mpikisano wa mpira layamba kuluza koma panopa lili kuwina thimu la Paranisi ya kumpadwe lili kuwina limene thimu la Bairo Mpadwe ndiye Gorito na mwendo wa Madida limenya bola lili mdzawulu akanabesera mulumbwana Bonifasio alewa tereko Osimani Barbosa mwamba kufuliza pito ine ndaona napomba zinji kuno kuthambwe la mpira aona mbapomwe panopa bola na mulumbwana wa thimu la Shingale kapitan Joaquin alikunesana na mulumbwana Paranisi ya kumpadwe ndiye nanepo achosa mulumbwana wa thimu la Shingale bola labwerera pomwe kuna Paranisi ya kumpadwe nomeni pata na manja ine ndaona na maso ndiye mbo wakufuliza pito aona mbapomwe ndipo pakati bola librekebe kuna mulumbwana wa Shingale omwe alikusosotiwa Maureano panopa bola na kapitan Joaquin omwe alikusaka zungulire abwezeri pomwe iye Joaquin abweza kuna mwanzace omwe alikufupi kuna mulindiri wa bwasi panopa bola lamenyedwa kutsogolo Albertino Cantoro Asimani Mikubva aguza masoro ndiye nanepo bola laenda kunaeni laenda kuna Bonifasio apereka kuna nomeni nomeni asenzeka watenga Joel rastameni wa thimu la Shingale Tetete B Aurelio kapitan achosa kunja tsapano ku Paranisi yakumpadwe ya kapitan ni Aurelio pakuona kuti Jordan washinjiwa ndiye brasadera ya kapitan yaenda kuna Aurelio Aurelio achosa kunja bola
atatusiani mbalumbrana wa timu la Shingale DTTB ndiye nanebo wa mbalumbrana wa timu la Shingale B pomwe tina mhindi makumana inazuri 42 minutes za sala mhindi zidatu kutitisike pa mhindi makumatemba ndiye tizaone nzingati zomwe atatimizile pano kwa bola lina kapitanu uyu Joaki wa timu la Shingale B apereka kuneni apereka kuna adani wa Paranisi ya Kumpadwe analo bola mbalumbrana wa Paranisi ya Kumpadwe Dilson Rasameni Rasamen, Revanton, Rasamen, Golo, Ayaya, Senta Pariza, Senta Pariza, Ricari Golo, Pesero Arage, Mozambique, Coach Murumbana, Pariza, Eto, Ricari Golo, Lashidatu, Diena Nepo, Aba, Revanton, Nicanto, Muiti Menedue, Canto, Iti Menedue, Pesero Arage, Mozambique, Gorito, Menagare, Bola, in Taura, Gomeco, Rumbran, Revanton, Bran, Alexandre, Dilson, Barebo, Madidi, Dilson, Roblani, Serpadu, Achiri, Jagatoma, Anaro bora questo con Bonifacio, Bonifacio Aima, avrega con Biduini Cantoro, Biduini, le cantone Biduini, Anaro bora sungurica Anaro Biduini Cantoro, ci danti balance, le cantone Golo! Atrighi, Atrighi, a Bessero Arazio Mostambini,

Idadza na ifelero pia figa kumepeto Kapasirani mapika dachi tuwa munzi nda umatizi maskati ya lero Soka wa planisi ya dempadwe wa mangaulendo kwenda munzi nda umatizi Katimbana na pali ya shingale be Angkondi ya shingale ya favadu abulumundiswa, akomiwa, atingindwa, sosotwa na mipira mitatu Aweni diso ya bakabonga Angkondi ya ferroviara kumatizi atambira Union Desportiva du Songo Anewa buluka chibalebale pa kuchoma na mipira miwiri Pironge ferroviara kumatizi mipira miwiri Union Desportiva du Songo B mipira miwiri Mangwana panacha dimingu munzinda mwatizi mutando ya 25 de setembro nsoka wa Mulambe Football Club unati ukwapulane na pale ya Manje Football Club. Mwenye munu munzinda wa Tete nsoka wa Desportivo de Tete unatambira apale nyakuja Mbatata Football Club ya Kongonia. Di mapika kupaula mfendu ya chiwiri ya mapika makulu wa masanzikero wa mpira kugwana miendo mkati mweno provinsi ya Tete. Primera jornada di segunda volta.

0: akalingia kwenda unayo Leonard Dembo na nyimbo yake ya kuria, nyimbo ya kuria Pikuluka Kamwe, tayo Leonard Dembo kadziwa kutondodza waya tsika dzinokosha ndingachita ndinafuna akachedza pang'ono na mwanangazi yanga Shizaura Afonso andipange mwadidi nyimbo neikulonganje makamaka tsika dzinokosha. Mbwenye mwana mphale woshu peno tironge mamuna nkulu woshu atayu mbo waya kautondodza kutondodza mwakasvada tai kutondodza waya iwe mbokubva nyimbo taikweni ti nyimbo ishi iri kuimbiwa sianza pfane abasa kuwa kweni kodi mukukuwa njikani china kuwe mwete pa makamaka njanji tamangira kuwa basa ine ndadzabwera pontho kadenda kwani pidendewe watigoneka kuti pangana mbo kuno handi kwenda mhabi nyandu ndadzabwera pontho munadzandivunza. Mwe binango. Binango inapasa basa, pasa kusekesa. Pasa kusekesa. Tangwe kazinjikeni. Anthu angachitapi yawo asaduwaliratu. Pyadzulo. Duwaliratu. Pyadzulo na dzana pindu pikafamba tani. Duwa. Tangwe lero alipantaba alikujirira.
1: Yeye. Yifisadra kitanki mwana sena.
0: Madzi nkhabe numphankulo.
1: Amba zika na chapoka. Dire tamete.

0: Kazanga ndiri kuenda kwache Yerusalemu nduli muno upanisire ndapata miendo mizinga mbirira leka pamiro na ntima wa nyanchidwe joko leka pamiro na ntima wabata chinafuna weona chinadza kutsogolo kwako jongo tabi puti jongo tai tangwe pano tingakonda chita manera pano tinasekwa mhedidi ndichite poto ndende mbumunzi ndomu ninga ndikasake mbo chakusaka zochepa zanga kuimba kweko kwa Joy Kills mwana nziko Malawi
1: kulibe mulungu kulibe na
0: baka panzizi utandatu nyimbo njinei

tikudzivisani avesere na mbumba yonse ne penu musafuna mugule matsamba amwenyekito na nyimbo dedikatoria lekani nentseka bi kufura nkungu ndokoni pa banka nu koridori da jdamash yangoni satawons munagumana matsambanewa kuchidzoromondo ndokoni pa banka apatsa mosiyana ya ba Julio Akisoni Piri wangoni ya paluoni ya ulongwe ndokoni mukaguli pa banka Simon Zuze munsika wangwenya mwenemu munagula matsamba mwenyekiro na nyimbo. Peno mwaferuka, lekani kuduwala kuti lero nsiku zinai kupita kwa mwezi wa maluwa, chaka chapikubiru makubaweri na pitandatu, nyumba yugulisa makininu, munumunzinda watete ndi farmasi ya Galenika. Pankondi ya farmasi ya Galenika munga sasira, muna apata, awene alimunu munzinda watete. Kuti akugulisireni makini inu na mitombo inango ya kusiana siana. Tuwera mutsigirire ungumiano. Penu muli kutahari kwa nintokozi nkono uvire. Oi tirongeti ya nkondi ya farmasi ya Galenika ntokozi yao ndi 252-23-07. Kane wati ndi nkondi ya farmasi ya Galenika. Pano tikupasireni chidziwiso cha kumwaza malo za chinefe muno mu studio ya Radio Mosambiki.

di Carlos, Nanda, Belinha, Maria de Fátima, Silvério, Maria do Rosário, Carmen na Viriato, Zinza e Angonia Dias, Irguzui San Antônio Maso, Kuloa pa Wawapantima, Feliciana Caetano de Abreu, Feliciana Caetano de Abreu, Aloa Zulu Chichano, kupita kwa nsiku zitatu mwezi uno wa maluwa chaka cha Pigbir makubawiru na pitanda hatu mudziku ya Malawi na tangwe ya matenda. Mbwenye alikudziwisa kuti nsiku anati adzailonga kitilonga nsiku na nzidzi anadzailonga kutsogolo kwa ndima mbwenye ntembonya kwa ndoshu. Unenda kagoneswa mumasiye ampadwe mpaka na chino nkhabidziwika nsiku na nzidzi wakwenda kachitatakuta. Mzimu wanyakwenda upume pa nthunzi.

Muno Mosambiki nzidziwa kwana utanhatu nemapindi ya chimaku matatu dzoitora shi 30 minutes. Nyimbo za mapanganano rainya mwali hunabwererwa. Titome tenepa. Achemena nyakwenda. Tads. Maigiristina mwadokero imwe. Uriari onsene ya kazi ya nadzina ya Kristina. Tambidani kumbatiro dakamau ya mpinza na mtomtono mwa mwa wa mtondo muna panu pa Radio Mozambique. Tikulonga ale ma Kristina kubalika. Ma Kristina nango ime. Kope kanunga chita kaza uyu ma topi. Swipa mko, swipa kuhipa mko, hipa mwomu nunga cha.

Apoiwe mkazi ngwako chitakwenda kansemba wekhanene kwata maluphatho kapereka chemera tsankulu kuti akamutse saka chuma kapereka wanthuka mkazi akuvuye pontho udye nkuto wisi naye unenzeke uonde ukhale lingwi lingwi lingwi naye ngamabamu nsongwanu muli mwadidi mwene. Ah, Christine ne pano ndaneta. Unaneterani ba ndipange unaneterani makamaka. Alafu newe netera mbani? Wanetera iye Christine? Bai munso mwanu mwakwanadi? Kukwana? Kukua pano ndanete, ndanete, ndane she. Nkonde. Anakuondesa ushu. Kukuondesa? Iwe usala lingwi lingwi lingwi lingwi lingwi nunga ulipampani. Mkonde. Ngunzia saka unango. Nsembere nzachi. Unga mwona kute kuchitepe kudzedzeduka. Nsembere nkazibachi. Akari ya wili. Taitaya akari ya tatu. Unamwona napita mulinya noyo. Namba kamiza kee pakati pantu. Shi shi shi shi. Nga mara iye munsoro mwachi noyo. Akpana adita. Kundinga mbida kamizanga. Unatiwone na kusembera nzako. Atika nambwa chinchino kubwera na madaidai. Si madaidai taya aneana iwo. Timizi manu, apresia makamiza boa. Merese prati, hakugulira kamiza itaja. Iwe nana Kristina wangambira kamiza. Nkazibako, agulira tu makamiza matatu. Kufupa mamunano mbo zenu yo. Iyo kumfamba mbu nkupuisa. Ha, ni mundu hamasa kadi. E benzi, mamunambo nori. Nga maa satunda. Anga gona pa uyu pa talimba. Satundi la talimba. Nzako. Aliku ntreda. Mme wa mwori. Zinachush. Akachema. Iyo usanchemera zuze. Babache zu. Babache uyu. Babache mboi. Bwela nukuno. Imu. Nzako. Aliku nchemera mwori. Rovi. Achinjwa zina tush, nizuze pondo no, rovi ya sejemera rovi. Mo, itaonde mo, rovi. Okay. Iwo ni kwa famira, kwa famira. Nana, muli kusala nduli, ndu kukupangani nepano, muli kusala nduli. Yanu ine, chingono ngono, mai kweko mkubizia emwe, enka mwene anu. Dabuke zuru kubasa, kotoka kubasa, ati indi kwenda kacheza na anzanga, ndava enda kupichingozi. Ni kudende kamwela kwekule, pupuziratu kwekule, andavakali kuchingozi kule, kuna uyu bari nangu. Ii bari likweko, andu wa samwa mbale zera, atikana saita kusasira muna. Apu iwe ukusuma kuna mai wako, ngamala kuti mai wako anchitetani, mangunakoshu. Uyu ndi medzala, uyu ndi nkamweni. Iwe nunga nkazachi. Ukuchimwana kwenda kasaka tsamkulu wanu kuti mchezene mapungu nghabe imwe. Mapungu nghabe. Kuti mukazikane na epansi ba uyu mumpangu kuti ba pina chitemwe ipi. Inepano mpikuninye nyasa nghabe. Ukutamangira kapanga mako. Kutoira kuti pichitetani. Ha? Ndiye noyo mamunako. Ndiye noyo. Babache mboye ndiye noyo. Apupuza kopi agona kopi. Ati agona chingozi uko, kwenda kama, kwenda mwendera, tudodolido, ntokozi achi kumkwea, ntokozi liga mashtardi. Anati andiziwe, inima nina kwera kweko kutitikazikari pansi. Imwe mbo nunga ati, ninga medzala, pinalonge mwe mkupeona mbe kukupwa, da? Mwende kwani, kunyumba kwani. Mwaduwala kuti mwananu kwa kule, achitasembwa. Kunyumba kwachi. Mwananu kuna iye kule mkubanja achitasembwa. Imu mudikine kuchemerwa. Mwachemerwa nani? Kwenda kwene mhuno pepe. Makutu renga renga nzuru. Muna gumana akamwene anango. Amala bema zombo. Anakuritani. Kukutibulani. Mwasati kuona rai uyu. Medzala menywa na nkamwene. Batu kumedzala. Adzamenywa duliswa nguo na nkamwene. Ifepano mbationa na maswatu. Ngama na pepe kufamba tani, ati haa, mwona tani imi. Pia chitika. Medzala nghabi tongo, nghabi tonga pa yumba panga inepano. Medzala nghabi. Inepano kukupangani. Anachita pepe nati adziwe na inepano. Mai, penu imu ndi medzala. Medzala. Wakulungama, medzala.
wanzeru, lekani kudimbirira maningi kunyumba kwa mwananu. Nyumba isatongwa na mamuna, mamuna ndiye shasha wapanyumba. Nsoro wapanyumba ni mamuna. Apo imwe mungaenda kwe kule, kuti mukantonge nkamwenyanu, mukanchichetane makamaka, ndipangeni. Ndikulongana imwe. Mwananu chimwanambu kumulanga mwadidi, kumpangambo mwananga, banja nditepo pinandonewe pino imbano fika kukalamba na babako pabodzi, nkupirira, banja nkupirira ti. Banja nkupirira. Amuna tasala kuchepa mziko munu. Anango tamala kufira kunghondo, anango tamala fira kwe kuku Afrika dusulu kushinofobia, anango tamajiwa na unangona, tikaenda kukameza, amuna ndifia kuchepa. Mungaenda shimita rikuli mukavunze pansi kwa kubarwa mbana pia na chikazi mbangasi, achimuna mbangasi, munava. Pana pia na kumi, adabarwa. Awiri mbamuna, asere mbakazi. Awiri mbamuna, asere mbakazi. Taitai, atatu mbamuna, anomwe mbakazi. Ngabi kuvamba kutuwa kwa barwa ana pia na azinja achimuna. Angonongono achikazi, ngabe. Apu munga konda patantima. Munga konda kucheza, ziwa kuchezana eba huyu, anajanyuka. Muna jesa na mkuto wisi, muna sakanjira kuti bau ya konde mwananu, muna mpanisa kunjesa panyumbapa. Mwananu, asa samba na sabunenti ushu. Imwe panyumbapa anu wasapita sabunenti ya sapita. Mainato mkati, ushu asa konda samba na mainato ushu. Mafuta asa zore, imwe mazora huyu, mkodobu. Na mhepo zinu muli chiriri chiriri na kuzola nkodobu. Ushu asakonda zola nkodobu ushu. Asakonde ratu. Mafuta asazole nivya. Tanitani. Tanitani. Ingrimi. Tanitani. Imwe. Mazolera. Zoza anapia nano mafuta nkodobu. Uyu angatamangiswa kubanja. Mbabwela panyumba pano hapo. Muna mpanisa pile pinafune. Nachitambu manina manera. Nana. Nane. Ndukulonga nemwe, manila manila ntundu anji. Anango, mbunya Joe, mkulonga efe panu. Ine panu, nelonga zina mtu panu, ine ngabe. Chikulu chinafunene, chinafunene, ndikupangeni, china ine panu, pansipanti mapa. Nzafuna kuona ntendere mamizi umu. Ntendere basi yeni. Kuma peto kwa sumana ngatenepa. Amuna kuluanza nganango, pisa chiteo ni pindu pia kupasa manyadzu, pindu pia kupasa lidzo, zo pachisa. Pia kupasa manyadzu, pia pii. Funa menye nkazi, menye natu panana, po, po, po. Unabasanchi, panu, panu, panu, papanga. Nyumba na mangandini, iwe ndi wu, ndi unye grinyanga, iwe ndi chita kukusemba na kubiri. Ngama babako nijira kubiri maningi. Sitepo tai, antu angafunana. Asa mangantima. Saka ncheu, saka nghambala kuumangirida ntima pa machi, ndi, ndi, ndi, ndi, ndi, ndi, ndi. Masezi tijesa ni mkuta uisi, masezi tikarimadidi, masezi ticherenge, chatu nchibozi, chinafuna kutilekanisa, chinafuna kutikondesa pano, ndi infa, basieni. Basieni. Paku vunzirana, mukanyengererana nzeru za didi, ati mange banjatu, ati nerepetu kakalantete, tibuke kuno, kuno, muntra kuno, gopa natiloza. Ufiti usatawiwa imwe. Longani kuti tikwenda munzinda. Tikwenda munzinda umu. Kasaka mbo manera manera. Kasaka mkondero. Ha baby. Ha tibuke bia tupano. Ha kutiloza maninge ne. Ha kukuloza ninji imu. Mukuloza imu. Ufiti musaudziwe. Nyakuloza asanunga. Nyakuloza asanunga. Kulonga kwene basi bweku. Bweku. Bweku. Bweku. Nunga muntu wakujia fafa imbu. Asalitatepu. Pinalongba ndiye pinalongba, pinalongba ndiye pinalongba, ngomo ngabe munyu ngabe. Onekera tukutu ushu ushu ushu ushu, tinga mulanza. Tinenda na mjenje, tinenda na matope, tinenda na mzambezi, anatitaya ushu. Mwabwela muno mkutawana pontu. Mwabuka mamutamanga mujimu. Hati andipia tulika kare munzinda. Munzinda mwenye pangono, munzinda tinasaka manera manera, munzinda tinawona mbochopwa, munzinda tinachita majolijo. Fika muno muli kutawana. Nkazi ya kusidira amuna nango. Mamuna ambo kusidira akazi ya nango.
mwaverane tepo kuti mubere munhu munzinda mudzamwarane munhu. Aimwe ndanyanya maka ndapironga maka pipite munyu ipipitironge pipite mhepo pipite mhepo tangwe pinango piri kuchitika mpiso upasari dzodzo mafumu mwe ndzidzi wapano ndi usatitonga pano pa Radio Mosambiki ndzidzi wakwira njinga ine pano funa ndichitembo mwendo na unza che ndinabwerera pontho chiti tili pabodzi toma kwenda kaponyera kwene pangono mitanda miwiri mitatu mankhande kunyumba kundampanga kale kuti ndingakotoka pano ndikuntsentsema ndigumane wandipotera kale mitanda minayi ungachimwana minayi mishanu tangwe ife ndifya munene ti pana jefe sikaswada tai tisadima mwendidi mwene mitanda kumi na miwiri wa napanisa be. Ntondo muna pano pa Radio Mosambiki woneziyo jodzi nanga mupu ya mumphungwe nye kumichini pantomatoma ndikapata basa na mwanamphale ushu Clayton Banda unoyo kachita ndzidzi utanthatu akucha adakhumbatira michini ya Radio Mosambiki ndi Graciano Kudyeri unoyo anakuperekezani mpaka chitichiti ine pano ndati wa tayo kusensa salani mmanja mwa madudu awa titome vina kwene madudu mungandiva ngwindi kulonga kuti wa ndaenda kachita seya kwenye chiti chiti nadzapontho basi.

Unja urona, wangisani urondano uo. Hekani kunyengirirwa na ane wa wana. Ah, tumachita pia pangono kweleza menye manika mbozi pano. Bosi angafika mbagumana ronda ngabepo basa ya uma. Mabasa nzikuzino mafumumu ya likunensa. Satongwa kutitikale yanto kutoweza mtemu wa basa. Kimwembo, kumanika nyumba za ungumi. Mbamutambile chipezo, mwakoneswa. Kuti madotoro akukonzeni toezani pili kwenzeni pinalongwa na madotoro nzizi nangu madotoro asa zalonga mulamuke panzizi wa chitu chitu nzizi nunga na unu wati lamukani mumwe makininu imwe kakatu kamichwa ya mazi patirinu makininu gadia malakuma amala mkugona vya anobondu bebi pia kupuaza pili pinalongwa na madotoro mangbana api na kupundurani mangbana muna zaluma chara heo mangene panu nzukuru wa joni ngada piziwa ngada pichita ngabe tataika ndine panu anangombo muli ugumanika nkaili tangu mwachita masosa miseru anangu mwachita pambaziru wa miseru munga buka kwenye kumakumumwe mutsuke nsoro rekani zajita pundu mwenye ngerewa na asha mwariano tende tikabe mbuzi mwapatwa mamangba mwenye ngerewa na asha mwariano tende tikabe saka mapira manga njala ya kakamaka mapatwa mamangwa mwenye ngerewa na asha mwariano tende tikajite umbirimi tikakalire antu musewu na sikisigia mtu angapita ndafakali nsiku zino akalonga zana kunsiishi ba Feliciano da Camara ati apale nsiku zino angamala menya zombo angamala kumpema mbanje anewa sadzakala na mpeni unja urondo wangisani urondano uo.

0: wao Mateus.
1: Adabwirambo hapa huyu ndi Ziko. Ziko da Silva mabwazuda na nyimbwache Shalunga. Penu ngulunga tani, penu Shalunga na lomba ushu. Mwenye ndi nyimbo ya kurie, nyimbo ya kufika makutu, nyimbo ya kutsanzaisa. Leka ni kugona mafumumu, lamukani, lamukani, lamukani, lamukani. Pita ntando, baziko.

mange ulendo mpaka nziku ya Tanzania kuti itivembo nyimbo ishi nyimbo ya kuuria pikulu nyimbo ya kuvinika nyimbo kuchita tapira nonga shuka na mandui nyimbo ishi manantsika na imba mwadidi maningi zushu ndiye na nyimbo wache sukari nyimbo ya kuvinika ino you know?

ivambolero kuimba kwego kwa ara ara na nzache dizinyo njanje apale antishritu ya shangara kodi ida vewe makamaka ndini njema nyimbo zinangwezo funika kutitizi vunzisi atipange mwadidi mainda ivambolero.

Panankumbuso nyakwenda zaida shongo zabelani. Tumati gadzima kutu mai zaida shongo na nyimbu anu zabelani.

yangu alipaduzi hapa ndi zaka zaka. Nyimbo ya kurie ino, nyimbo ya kufika mmakutu. Kanonga ni mwana Zimbabwe, ngabe, ba Zakaria we. Apale muno Msambiki kuimba waya, kutondoza waya, nyimbo kufika mmakutu. Tuenda kuti Tonseni TV ni tikonde kupatwa na chitulu mupatwe mbona chada. Zunguliru zunguliru mamuna nguru, mativeni kuimba kwa zaka zaka.

0: Rádio Moçambique, Teta.
1: Dizimo no Moçambique, wakwaninatu ubozo kumangana waya ndife Rádio Moçambique Tete, kusebenza pa nchinonda media, makono madzana matatu kumina mawiri, matitamangana mpepo madzana mafemba, maku matandhatu na matatu paka mpinde mabasa bozibozi yawa, tirikuwa mwazambu pontu panchini wa FM, mpimba za Zobwe, Chiuta, Makanga, Angonia, Tsangano na Zumbu mwenemu, ndimu muli kugumanika michini yatu ya FM ili kuteketa nzizi ngana uno. Tipitiri zinazo nyimbo za kusiyana siyana nyimbo za ntae ntae. Zinafuna kutipirikeza mpaka pa nzizi. Uwiri wa kumanga na waya titome na kuimba uku kwa Antonio Shitima kukomantima. Chintu cha didi kakamwe, chintu cha kutsanza isa. Unga komantima, uli kufungulira njira anako. Unga komantima, uli kupasa mbiri zinako. Unga komantima, panyumba pako, nhabiso walendo. Ndipintu pia didi kukala mundu uko mantima. Mbwenye munga umantima nunga mwala. Kumantima nunga mbobu. Atayu, mbiri yanu inapingizika.

0: Muna Mosambiki nzidziwe kuwana uwiri wa kumanga na waya.
1: Radio Mosambiki, Tete.
0: Radio Mosambiki Tete, kusebenza panchino onda media. Makono madzana matatu kumi na mawiri imbati tamanga na mpepo madzana mafemba. Maku matantatu na matatu paka mhindi. Mabasa bozibozi yawa. Tirikuwa mwazampu pa mtupanchini wa FM. Michini yatu FM ili ndanda ndanda mbuto za kusiana siana kuzobwe, shiuta, makanga, ngonia, zumbu. Batikonda mkudu wala muno munzinda wa Tete nchini yatu kuteketa na mpepo ya dzane bozi. Tobu pinomwe Megerts. Tsangano ulikuteketa nchini na mpepo ya dzane bozi na pishano Megerts. Nikani kudu wala kuti. Tirikumwazampu pa mtupanabasa anzatu wa malungeru wa nchipitikizi antena nasional. Na mpepo ya makuma sere tronge. Makuma femba tobu pitantatu Megerts. Mabasa masenzekeru RM disporto na mpepo ya makuma sere na pisere tobu pishanu Megerts. Unondi nzizi uda veranefe kutitukupa sireni mabasa tuwa nzizi wakulanga mbumba. Angwene nchokoro. Afedza ni duzi. Tifunzi seni makariro.